0: Da har vi en ny telefon. Da sier vi god kveld til...
1: Jorunn Utland.
0: Der har vi Jorunn. Vi har ventet på deg.
1: Ja, jeg hørte dette. Vi er jo i gang, men så blir det stopp, og så på den igjen. Og... Nei, altså, jeg vet ikke helt, men jeg tenker karisma, det er jo... Du er et skjønt menneske, men jeg vet ikke
0: et annet. Ja, men det er du jo.
1: Det er i alle fall dere, alle tre. Det er så fantastisk.
2: I like måte, sier vi da.
1: Ja, det er så koselig å høre på. Jeg sa det just til han i telefonen der, at det country, vi er jo alltid elsker country.
2: Ja, så bra.
1: Så det er godt, vi får det innimellom, men det blir litt langt ifra.
0: Du vet, det er bare countrymokken og mye av disse sendingene.
1: Ja, vet du, og da må vi jo høre på, vet du, så mange fine sanger og alt. Neida, men jeg må hilse masse til dere, og god helg.
0: I like måte.
1: Og så må jeg hilse til Else og Øyvind, og Leif Arne, og Sigrun på ordet, og... Tore Lande, og jeg tenker bare ellers alle kjent, og en god helg.
0: I like måte. Takk i like måte. Det er så bra.
2: Takk for du ringte.
1: Ja, ok.
0: Ok, ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Ja, da fikk vi svar på den, men jeg spurte hva heter veps på svensk?
0: Veps på svensk.
2: Ja.
0: jeg har nå dette her vridde blomsten min. Ja. M-O-R-A-S-K-I. Moraski.
2: Nå ligger Josh Jones klar med Choices.

0: Ja, da var vi her igjen, og da har vi flere telefoner. Hallo!
1: God kveld, god kveld. Det Ronny Fidje.
0: Ronny Fidje, god kveld, ja.
1: Ja, god kveld, ja. Hvordan skal vi ha dere igjen, ja?
0: Takk for det. Takk for det. Hva vil du svare på?
1: Ja, da. Så, jo, den der plemmetflak som vi har med vår sommer, jeg tenker veksten.
0: Ja.
1: Ikke det spennende, ikke det gøtting.
0: Det det.
1: Ja. Du, jeg kan fortelle noen historier. Jeg kan fortelle noen historier. Det var 2 år siden det var. Så hele veien av sånn sukker og flygges der i sånn i... Ja, så det bilen i døra der. Så hadde jeg ingen sukker eller skulle ta opp der, og så skulle jeg ta det inn i munnen, og så... Så kjenner jeg plutselig at jeg skulle ta det i munnen, og så kjenner jeg plutselig at det var noe annet på der. Så jeg bare ta det stille og frelle ut gjennom munnen, og så... Hele ut og begynner opp vinduet og sier det der. Så da hadde jeg foreslaget både sukkervekstene i samme slange, vet
2: du. Åh, herlighet.
1: Det
2: var godt du ikke
1: ble sånn. Så, ja, så det gikk heldigvis godt, så jeg måtte bare være helt forsiktig til å ta det ut, altså ikke han skulle prøve å lage det, da hadde det vært, men det gikk godt.
2: Hvis du hadde blitt stukket i munnen, vet du, så er det kvar.
1: Ja, det er farlig, ja. Det er ikke farlig, du har noe på alt, det er litt farlig, ja, det er litt farlig.
2: Ja, nei, det
1: er... Men det gikk jo da.
2: Nei, heldigvis så gikk det jo bra da.
1: Ja da, så her er jo nå her just vår tilbake, sånn at jeg hadde vepsbolig, sånn denne her pudekassen, vet du, som var just tok det i,
2: ja.
1: Det flytter
2: jo gjerne inn.
0: Ja, det gjør det.
1: Uff. Ja, nå de jo på rundt igjen snart, så nå jeg prøver å treffe igjen noen hål, sånn at de ikke skal prøve å komme inn, ja. Det er ikke store hål de skal ha på å komme inn heller.
2: Nei, de skal ikke det, skjønner du.
1: Nei, det er sikkert, så det er... Ja, da, heldigvis er det vært en fin dag på lista, og dere i Lyngdal har jo hatt fint, tenker jeg.
2: Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja. Jeg var jo i Lyngdal, og jeg hadde jo vært lenger for det, men på halvannen uke siden så var det jo 21 grader i Lyngdal der, og så skal jeg kjøre ut til lista, så da ser jeg bare gradestokken gjerne ned og gjennom, og så kom jeg ut til Borghavet, og så var det ikke mer enn 10 varmgrader, og så stiv kjoling, vet du.
0: Men da hadde du mest lyst til å snu og kjøre tilbake til Lyngdal.
1: Det var noe i den duren, ja. Noe i den døgnet, ja.
2: Sånn opplevde jeg i går, jeg skjønner du, så jeg har veldig erfaring med dette her.
1: Ja.
2: Sitter i samme klær, vet du, som skal kjøre utover.
1: Ja, det er kalt, ja. Ja, vi har hatt en fantastisk dag i hvert fall.
2: Ja, det har vært nydelig.
1: Så vi får bare nyde det vi kan herude med den nordvesten. Det er mer som flere enn nordvesten herude, så det er sånn.
0: Det er for vår den fineste dagen vi har hatt i år.
1: Ja, jeg tror det. Jeg er helt sikker på det. Det er grunnen til, altså. Hvor mange grader har dere i Lyngdal i dag?
0: Jeg har ikke peiling, jeg så ikke så langt. Jeg bare nøyte.
2: Jeg kom ikke hjem før i ettermiddag, så jeg så ikke på gradestokken da.
1: Nei.
2: Men det var i hvert fall sånn at det gikk i t-skjorter.
1: Ja, det var jo 14-15 grader her ute, for det var noe rundt der oppe. Så dere hadde sikkert ved 20, gått ved 20.
0: Ja, jeg tror
1: nok
0: vi hadde det, ja.
2: Sikkert det.
1: Ja, det er jo det, så. Ja, da, så jeg må jo bare selvfølgelig komme til dere, så må jeg jo hilse dere der inne, og så dere to der inne, og så, ja, og så hilse Bjørn Øhr, han Bjørn Øhr, jeg er jo til Møller inne i studiet der inne, og så.
0: Ja,
1: han er god til, jo da, han har ikke min meg om musikken er ferdig, så det er bra, så må jeg jo hilse Øhr til Obens og Edith, og Jan Eger i Tone Høyland, og Oddvar Nilsen, Ars Golvold, Kalle og Kari, resten Kappling i Fassen, og Linda Kjebøkken, og jeg tenker, ja, hun er jo mer med stille, og sånn stengstil, men vi kjente meg så, og så fikk jeg meg med Hans Oppe Borgo, og Ege Martinsen, Karl Johan Bostavanger, og Joar Gittestad, og Eva Hals Lundestad, og så med Therese Røy Jansen, og skal jo han spille på Bispen neste lørdag, så det er jo blant 9. maj, så på Borghav, så
2: alle hjertet kom
1: der, vet du. Og Jansen.
0: Åja, han er flink.
1: Så det er jo kontakt, han er jo en kontaktist, så han skal spille neste lørdag på Bispen.
0: Ja, for
1: Bispen,
0: han skal vel jo være på utsikten for denne her utvandrerfestivalen, de skal ha han der, så der pleier vi å gjøre en sånn middag der. Så det blir jo litt
1: godt. Ja, akkurat, ja. Ja, det er nå i mai der.
2: Nei, det er jo siste.
0: Det er juni, juli. Jeg er ikke helt sikker.
2: Det er vel i forbindelse med utvandrerfestivalen, ja. Så det blir vel 3. juli.
1: Ja,
0: det tror jeg var det.
1: Ja,
0: han er flink, han er
2: veldig.
1: Ja, han er god til, han er det veldig bra, så det er veldig godt. Så, er dere fått dyrsko, er dere gått i gang med dyrsko nå, eller er dere fått... Er dere med på noe? Er dere det?
2: Nei, vi er ikke med på noe.
0: Nei, vi pleier
1: ikke bare å ha dyrskussending
0: her på radioen.
1: Det,
2: vi sitter jo her på fredagskvelden, vi vet
1: ja.
2: Da.
1: Ja, dere vil jo ha det. Dere vil jo ha det i sendingen.
0: Mm, ja, det gjør
1: det. Det var i september, da begynner det september. Også,
0: det,
1: ja.
0: Det er vel første helga i september, pleier vi, hele helga.
2: Ja.
1: Ok, ja, det er det. Den, ja. Ja.
2: Ja, men da du ferdig med å hilse til alle sammen, og så må du ha
1: takk. Ja, da har jeg gjort, min takk med min økse i dag, min fars økse. Så får dere bare ha en god sending, og så får dere god, god helg og så god sommer.
2: Takk i like måte. Ha
1: det godt. Ja, det er godt, ja. Ja, ha det, ha det godt, ja.
2: Da tar vi neste lytter. Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hvem er det?
3: Nå var det Arnold Utland.
0: Der har vi Arnold, ja.
3: Ja, det ble jo. Det ble en lang vei når jeg ventet.
2: Ja.
3: Ja, vel. Jeg kan bare si her oppe i lag når vi hadde opp til 18 grader, men ja. I Hudson, så...
0: Og ikke snø.
3: Nei, det er ikke snø lenger. Nei, det er ikke snø.
2: Ja, det var for godt at det ikke var snø der oppe lenger.
3: Jo da. Nei, jeg ville svare på denne her Rio Grande, da.
2: Ja.
3: Det er jo Mexico og USA.
2: Ja, visst er det det.
3: Ja, det må det være.
2: Så. Det er det nødt til å være.
3: Jeg kan lese så mye cowboy-bøkene her, var det tung.
2: Ja, den kunne vi.
3: Ja, og filmer og alt, ja.
2: Ja, ikke sant, og det har vært mye, nei, det var, vært mye med Rio Grande.
3: Ja, det er en fin sang også som heter det da.
2: Så, ja, visst er det det.
3: Som han, ja. Men det er greit da.
2: Ja, da fikk du så, riktig så, svar.
0: Skulle du si hei til noen da, Arnold?
3: Ja, jeg får si, nå hilser jo kona til noen da, men jeg må i hvert fall hilse masse til dere på radioen da, dere tre der.
0: Takk for
2: takk
0: det.
2: For det.
3: Og ønsker dere en god helg.
2: Takk i like måte.
3: Og så vil jeg jo hilse til Ingrid og Aslaug da, og ønsker deg jo en god helg da, så. Og så ellers er alle kjente da.
2: Ja.
3: Så er vi sikkert ferdig nå. Så får dere bare ha en fin kveld videre.
0: Og det må du
2: takk
0: også
2: i like måte.
0: Ja. Helge.
3: Tusen takk, ja.
0: Ha det godt.
3: Ja, ha det.
2: Ja, da spør jeg hva en prima ballerina. Det er et italiensk uttrykk. Men hva sier vi på norsk?
0: Det kan du si. Ja, men da er det
2: Karin en lytter til.
0: Hallo.
4: Hallo, Jan. Det var Else Nikolaisen her.
0: Hallo, Else.
4: Halløy, halløy.
2: Det var lenge siden.
4: Ja, ikke sant?
2: Jo, utrolig. Det, så gøy at du ringer.
4: Kose deg her med dere.
2: Takk i like måte. Ja.
4: Men du hadde et spørsmål om Nora Scotia, hvor det ligger henne.
0: Ja.
2: Ja.
4: Jeg tror det ligger i Rio Grande. I Kanada.
0: I Kanada, ja. Det er helt riktig. Det gjør det.
4: Ja. Jeg hadde en chauffør på siden her.
0: Ja, men det må han ha til.
2: Det er veldig lurt å ha det.
4: Ja, og han har jo...
2: Seilt på det meste.
4: Han har jo vært der mange ganger, sier han.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
2: Har, vet du.
4: Det er sånn det er. Det er sånn det er med det sier folk.
0: Ja, det er det.
4: Det er og så må jeg hilse til noen.
0: Det må du.
4: Jeg må først hilse til dere masse. Dere er så gode.
2: Takk.
4: Jeg helst til Ingrid Aslaug og Greta Lande og Øyvind Løver som jeg helst til. Han har ringt med takk for helsingen fra han. Og Arnold og Jorunn Ødeland og takk for helsingen fra deg.
0: Ja.
4: Ja. Og så masse til dere selvfølgelig.
0: Så bra. Det liker vi, vet du.
2: Takk for det.
4: Ja, ikke sant? Ja. Det er så greit som det kan bli.
2: Ok, men da skal du ha, må du ha takk for du ringte, og så må du ha riktig god helg.
4: Jo, takk i like måte, og det er sammen til dere.
2: Takk, takk.
4: Ja, ha det, ha det.
0: Ha det godt. Da til vi en telefon til, og så er det musikk. Hallo.
5: Hallo, ja.
0: Hvem er det?
5: Du, det er Øyvind Holte, jeg ringer fra Spania.
0: Åja, da er det den fjerde øvnen som er ringt inn.
5: Ja, jeg er den fjerde.
0: Ja, det er ikke verst.
2: Det er ikke dårlig. Da har vi fått med oss alle.
5: Ja. Det var disse bokstavene på den blomsten.
0: Ja.
5: Maritsko.
0: Ja, det er Maritsko. Det er det riktig.
5: Ja,
0: det er
5: herlig. Ok, det er type.
0: Ja, kjempe.
2: Jeg synes det er fantastiske som får det med.
5: Ja. Ok, det er fine blomster, så det er...
0: Ja, det er det, og de varer lenge, og det er veldig bra.
5: Nei, det er min favoritt. Det er jeg bruker.
2: Ja, det er mine også.
0: Ja, de er veldig fine. Og så mange forskjellige slager dere, farger og alle ting.
5: Ja,
0: ja.
2: Jeg har en gul en, og da han kom til påske, og så knallgul, og så plutselig så kom han ut med en stengel til, og så med 2-3 sånne fine blomster.
0: De er gøye.
2: De var bare så knallgule, vet du. Så det passet jo så ypperlig til påske.
5: Ja, de er fantastiske. Det er lett å holde for en gammel mann.
2: Ikke bare for gamle menn, skal jeg si det. Det er for voksne damer også.
5: Det er lett å få igjen. Jeg får de opp igjen, gang etter gang.
0: Ja. Hvordan klarer du det, holdt jeg på å si? Pleier du å skjønse
5: de,
0: eller?
5: Jeg prater til de hver morgen og andre. Jeg har en fast klokke til, og så snakker jeg litt med de også.
0: Hva sier du til de da, for å få de til å vokse?
5: Jeg sier du ble til nå, sier jeg.
0: Ja, ok. Det må vi prøve.
2: Må skryte litt av de, vet du.
5: De står sånn i veldig mye lys, men ikke rett i sola. Så de står, de trives best sånn.
0: Åja, vel.
2: Åja, nei, mine står rett i solsteken.
0: Ja, det gjør mine også. Men gir du de mye vann, eller?
5: Vann i en gang i uka.
2: Ja, jeg vanner også bare en gang i uka.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg vanner rislig gjennom de. Sånn at jeg holder de bare under springen, jeg.
0: Og nei, gidder ikke ta det så langt til springen.
2: Å, jo, jeg må ta de til springen, for ellers så får du meg ikke vann.
0: Ja, vi får i hvert fall blomster på de, det er det viktigste. Uansett om vi ser vann fra det ene eller det andre.
5: Just.
0: Ja.
2: Mm. Ja da. Vil du hilse til noen?
5: Ja, det kan jeg. Jeg kan hilse til Elinor i Kvinnestad.
0: Mm.
5: Og Toriva og Lillian på Moi.
0: Ja.
5: Og Signe i Mandal. Og så kan jeg hilse til disse andre øyvindene i Mandal.
0: Mm.
5: Det er jo 3 stykker de.
0: Ja.
5: Og så får vi jo bare si til dere på radio. Som har et fint program, kontramusikk, det er det tyste vi liker. Beste musikken for oss.
0: Det er bra, det liker.
2: Vi er helt enige.
5: Men jeg er kjempefornøyd med det, så kan jeg hilse til Nils og Thoralf.
0: Ja.
5: Det er to søsken og noen andre.
0: Ja.
5: Da kommer vi til resten av Lytterøyne.
0: Ja. Men da må du ha tusen takk for at du ringde til dere i kveld.
2: God ferie der nede i Spania da.
5: Takk for det.
0: Ok da, ha det godt.
2: Ha det godt.
5: Ha en fin sending i dag. Hei, hei.
2: Takk for det.
5: Hei.
2: Da har vi en lytter til.
0: Det er Hemi. Hallo.
6: Hallo, det var Signe Nilsen som ringer.
2: God kveld.
6: God kveld, god kveld. Jeg tenkte jeg skulle svare på Prima Ballerina.
2: Ja.
6: Det er en spesielt begavet danserinne.
2: Mhm.
6: Ikke sant? Det er noe rart inn på linja her, det er ikke herfra altså, det er noe sånn noe klikking.
2: Ja, jeg hørte det, men det er bare sånne forstyrrelser som er ute og går.
6: Ja, jeg lurte på det, hva det var for noe.
2: Som vi kaller det gjerne for en førstedanser inne.
6: Jeg må bare spørre deg, den der blomsten der snakket med Øyvind just om, og hva er det den heter? Det har just snakket med Øyvind.
2: Ja, du kalte det på den kråken.
0: Marisko.
6: Marisko var det, ja. Jeg fikk ikke tag i navnet på den. Jeg var litt sen.
2: Ja. Nei, det var Marisko.
6: Ja, de er jo så fine. Ja, de er det. Ja vel, men det var koselig å høre på det. Det er fin musikk og veldig greit. Ja, ikke sant.
2: Vi elsker det, vi vet.
6: Ja, og det pleier ikke å være noe for meg, altså, men det har vært mange fine kveld, merkelig nok. Jeg er ikke så veldig glad i country, men jeg synes virkelig, ja.
0: Men du kan si det kanskje litt annerledes, for du kan si det er veldig mye gamle plader som kanskje ikke de har hatt før på radioen her.
6: Ja, jeg har liksom ikke hørt de før.
0: Og mange tider er det de samme som gjenger igjen, og det er kanskje litt annerledes dette.
6: Ja, det er helt riktig. Ja vel, da skal jeg må jo hilse tilbake til Øyvind og Solveig i Spania, og så må jeg hilse til Paul Harry og Hans Sigurd og til Anna og til Helga og til Gerd og alle kjente.
0: Så bra.
6: Og til dere selvfølgelig.
2: Tusen takk.
6: Og ønsker dere god helg.
2: I like måte.
6: Ha det godt, ja.
2: Takk for at du ringte.
6: Ha det.
0: Da spør jeg, hva er en poke? Er en poke?
2: Og jeg spør, hvilket ord kan brukes både som ytterplagg og om lønn?
0: Oi.
2: Altså, hvilket ord man kan bruke som både til et ytterplagg og om en lønn?
0: Og da vil vi ha I'll Pretend med Dwight Yoakam.

0: Ja, da har vi flere telefoner. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo, det er Paul Harry Egland.
0: Og det er Paul Harry. Hallo, Paul Harry.
2: Takk for sist, begge to.
0: Ja, i like måte.
2: Ja, takk. Du, pauke, er ikke det et slags instrument?
0: Det er det. Jeg vet ikke hvordan det ser ut, men det stender at det er en instrument.
2: Jeg tror det er en sånn slags, ikke gitar akkurat, men en sånn slags gitaropplekk.
0: En slags streng instrument, tenker jeg. Ja,
1: ja. Ja. Ja, det er nok det.
0: Ja.
2: Jeg tror, ja, men sier jeg galt nå?
0: Nei, det gjør det. Jeg har bare et instrument, og det er helt flott. Nei, vent, du, der stender rett og slett at det er et slaginstrument, og kan det jo ikke være med noe strenger. Vi må nesten google og finne ut hvordan det ser ut, dette.
1: Men du har i hvert fall svart instrument,
0: ja, det har du.
1: Så det går
0: ja,
1: helt
0: da,
1: fint.
0: Ja, det går helt fint. Men nå er jeg veldig spent på hvordan de ser ut. Kanskje noen kan ringe oss og si hvordan de ser ut, om de har spilt på sånn en.
1: Om de har en pauke hjemme?
0: Ja.
2: Ja, ja, men da må det jo bli, da må det jo nesten bli sånn afrikaner, da, som en et sånn slags tromme, sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Sikkert det.
1: Du vet jo aldri.
2: Ja, det må bli det da.
0: Ja da, vi sier det. Du er i hvert fall helt riktig når du sa det var instrument, for det er det.
2: Ja, ja, ja, det er godt, det er godt. Ja, ja vel, men da vil jeg hilse til dere tre i studio.
0: Takk, takk. Skal du ha.
2: Og så må jeg jo hilse til han, broderen min.
0: Ja.
2: Ove Bensen, til disse tre øyvindene han.
0: Mm-hmm.
2: Og Sten Helge og han der Morgan,
0: mm-hmm.
2: Og helles alle kjent i radiofamilien, og ønsker alle en riktig god helg.
1: Ja, takk i like måte,
0: ja.
1: Sier vi da.
2: Ja, ja,
1: og takk
2: ja.
1: For du ringte.
2: Vi kan bare ringe en gang, ikke sant?
1: Ja.
0: Forløpig ser det det, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Greit.
2: Greit.
0: Ok, da.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Og da tar vi en inn til. Hallo. Ja.
1: Hallo.
0: Vi hadde ikke noen spørsmål, Ulebønt, hadde vi det?
1: Jo, jeg spurte hvilket ord kan brukes både om et ytterplagg og om lønn.
0: Ja. Ja.
1: Men nå ligger David Allan Coe klar.
0: Ja, og du kan si at det var litt trist, for det at vi fikk jo hørt det at han døde denne vega.
1: Ja.
0: Og han var født i 39.
1: Mhm. Og han har jo vært en fantastisk sangskribent.
0: Du, han var vel egentlig mest populær på 70-80-tallet,
1: mm-hmm.
0: Og han har en haug med plade som han egentlig har lagt ut. Og en av de som vi skal høre nå, det er
1: Give My Love to Rose
0: med David Allan Coe.

0: Ja, det var han godeste David Allan Coe, og den var, det var, ja, han var litt vanskelig, for det var nok så gammel plater, så det var litt forstørrelse, men jeg synes han var egentlig fin allikevel. Men jeg har ikke noen spørsmål jo da akkurat nå, så da spør jeg, hva er en mongo? Hva er en mongo? Og så kan jeg spørre, hvor mye er et gross? Hvor mye er et gross? Og just for øyeblikket så er det ikke... Jo, der kommer vist en telefon inn. Da sier jeg hallo til... Hallo?
1: Ja, hei, hallo.
0: Ja.
1: Det er Gerd Kåfjord.
0: Gerd Kåfjord. Hei, Gerd Kåfjord.
1: Ja, hei, hallo.
0: Ja.
1: Du hadde et spørsmål om det var noe ytterplagg og lønn. Hva det kunne være samme ordet på?
0: Det tror jeg Bente har.
2: Hva sa du?
1: Ytterplagg og lønn. Samme ordet på det. Kan det være hyre?
2: Ja, visst kan det det.
0: Ja, det var ikke dumt.
2: Det.
1: Ja, nei, for du vet, du har jo regntøy med oljehyre.
2: Ja, visst har du det.
1: Og så var det hyre, det er jo lønn på en båt, for eksempel.
2: Ja. Absolutt, så det er så rett som det kan få blitt.
1: Ja, men det var jo greit. Da kan du stryke det.
2: Ikke sant?
1: Ja. Ja, men det er greit. Men da kom jeg i boksen på den.
0: Det gjorde
2: det. Det gjorde det, vet du.
1: Men det er så fint. Men da må dere bare ha en fin kveld videre og så en god helg.
0: I like måte.
2: Takk i like måte. Dere,
1: og alle kjente som lytter på.
2: Ja,
0: flott.
2: Hyggelig.
1: Ja, greit.
2: Ha det godt. Hadde. Takk for du ringte.
1: Ja,
0: da er det en til, hallo.
3: Hei, det var Torhild Kalleberg.
0: Hei.
2: God kveld.
3: Et gross, det er 144.
2: Hva sa
0: det
2: du nå?
0: Det er 144 stykk, det er
2: ja,
0: helt riktig.
2: Ja, det er så riktig.
0: Jeg hadde 12 du sier nå, det blir 144 stykk.
3: Ja, det gjør det 12 ganger 12.
0: Ja, kjempe.
3: Ja. Ja, det kan jeg faktisk ta inn.
0: Ja, men det er godt gjort. Vil du hilse til noen?
3: Ja, hilse til dere og andre. Jeg har jo ellers alle kjent og ønsker alle en fin helg.
0: Så bra.
2: Takk i like måte.
3: Ja. Ja. Ha det bra.
0: Ha det
2: takk
0: godt.
2: For du ringte. Ja, da fikk vi svar på det. Så.
0: Ja, da er det en lytter til.
2: Vi har en lytter til.
0: Hallo. Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hvem er det?
4: Ja, du, det er Arnar Børelsen fra Sokndal.
0: Fra Sokndal?
4: Ja.
2: Hva er det du sa navnet var?
4: Arnar Børelsen.
2: Arnar?
4: Ja.
2: Børelsen?
4: Ja, Børelsen.
0: Børelsen.
2: Børelsen.
4: Ja. Jeg pleier å høre på dere ganske mye på fredager.
0: Ja, men det er jo bra.
4: Ja, jeg akter. Jeg er mye nede på, med bobil i Føta og...
2: Åja.
4: Ja.
2: Det er ikke det, moro?
4: Ja, jeg synes det er hyggelig det. Men nå tok de spørsmålet som jeg hadde ringt på. Det der med det 144.
2: Åja.
0: Ja, hva skal vi da finne på, tror jeg?
4: Ja.
2: Kan du gange tabellen?
4: Om jeg kan gange tabellen? Ja, ja, det tror jeg. Det tror jeg.
2: Er det ikke sånn, ja. De sier alltid 9 ganger 7, er det ikke det som er det verste?
0: Men hvis jeg spør deg, hvor mange ganger roterer en sleggekaster denne her dingsen sin?
4: Nei, det er da et visst antall på det.
0: Ja, det er egentlig to forskjellige ganger de kan gjøre det.
4: Akkurat, jeg trodde jeg kunne mye om sport, men akkurat det er jeg ikke sikker på, men jeg vil tippe 3 ganger.
0: Ja, 3 eller 4, det er helt riktig.
4: Ja. Ja.
2: Det var fantastisk, det tippet jeg også, skjønner du.
4: Ja.
2: Så det var jo litt moro.
0: Ja, det er ikke verst noen tipper rett.
4: Ja.
0: Da er du med på trekningen, vet du.
4: Ja, men det var jo fint. Ja.
0: Men ville du si hei til noen, eller?
4: Nei, du, det er lite folk jeg kjenner sånn på nedover der, men jeg kjenner, jeg vet hvem Jens oppe i dalen oppe på Knabene.
2: Ja.
4: Han jeg var borte på campingplassen der med litt strøm, og jeg var der med bobilen.
0: Mhm.
4: Ja. Ja, så gjerne helset han og dere i studio, og ellers alle som hører på.
0: Så bra. Ja. Da må du ha en fin kveld.
2: Takk for du ringte.
4: Takk for det.
0: Ja. Ha det godt. Ja, og da skal vi se. Da har vi rett og slett Detour med Maren Morris.
2: Og så spør jeg, hvem fikk kallenavnet Knikst?

0: ja, telefonen jo ledig da.
1: Ja, nei, det,
0: så det
1: bare de må
0: å bare slå 38 34 31 90.
1: Men har vi noe særlig spørsmål, gjorde Bente?
0: Hvem fikk kallenavnet Kniksen, spør jeg. Nå har jeg gått over til fotball, jeg, skjønner du.
1: Å ja, jeg var på sleggekasteren, jeg. Hvor henne i Italia ligger vulkanen Etna? Hvor henne i Italia ligger vulkanen Etna?
0: Ja. Men skal vi prøve oss å høre på han Al Jackson?
1: Ja, det kan vi. Da det Angels and skal vi se, han skal prøve, for det var litt problemer med lyden på disse her
0: CD-spilleren.
1: Så det at vi får håpe at den blir i orden. Men vi har en telefon, så da tar vi inn den. Hallo? Hallo?
2: Ove Benson, god kveld.
1: Det Ove Benson, ja. God kveld, ja.
2: Den Etna, du skal til Sicilia.
1: Det skal jeg. Har du vært der?
2: Ja, jeg har jobbet der nede. Jeg jobbet der nede i Brunt Vårdshold og var med og la rørledning over Messina-stredet.
1: Ja, vel. Så ja, vel. Spennende, hæ?
2: Fra Messina over til Radio Calabria. Og da så vi, det var jula 78.
0: Ja.
2: Og da var det litt utbrudd på den, og da kom det raske ned, og da trodde de det var snø.
1: Jaha. Jaha.
2: Og de trodde det var herre som kom her, men det var ikke det.
0: Nei, du kan jo aldri vite.
1: Nei, jo.
2: Nei, så det har jeg vært.
0: Ja.
2: Så når det hadde lagt seg, så kunne de jo se han på toppen at det rant litt ut av han.
0: Akkurat.
1: Det må være en tøff opplevelse å se,
0: ja,
1: egentlig.
0: Ja, helt tøff.
1: Wow.
2: Ja, det bor godt da.
1: Ja.
0: Ja, dere kunne høre det også, altså.
2: Ja, du kunne høre noe bråk.
0: Mm.
2: Du kunne det. Men vi må se noe hilsen i kveld.
1: Det må du få lov til.
0: Det må du få lov til.
2: Øyde Sten Stilumsund og min kære Edith, Solveig og Randi og Jan Terje. Mm-hmm. Der kom retten i bua på Stave. Jeg var ute der og traff meg på stranda, så han skulle kose seg i bua.
0: Ja.
2: Og Ronny Fidje, kaffegjengen på Larsen, som vi møtes klokka 8 om morgenen.
0: Mm-hmm.
2: Og prostataklubben i Farsund, som vi møtes klokka 10.
0: Jaha.
2: Og Sigurd Vestvig på Spangrei, og i Gabers i Lillehavn. Kaffegjengen på bua på Borhauk. Ole Harry og Ansikker, Ketil og Rita, henne i Farsund og enda på Farøy, og sier Velen. Og så vil jeg si tusen takk for den fine musikken.
0: Ja, det sier vi også. Så det er Bjørn som laver den flotteste kjøreplanen, vet du. Kan du tenke det?
2: Ja, det var fint. Ja, så for alle er god helg.
1: Det må dere.
0: Takk i like måte.
1: Ja, det går.
2: I dag så jeg Kjellen.
0: Åja, gjorde du det?
2: Kjellen er kommet.
0: Ja vel, hvor enn da?
2: Jeg så han ut på Steinodden.
0: Akkurat.
2: På bilister, så han er tidlig.
0: Ja.
2: Men alt er jo tidlig i år.
0: Ja, det ser jo sånn ut.
2: Ja.
0: Men det har jo vært så kaldt det nå, vet du, så det er på høy tid.
1: Ja, det er det. Men det har eksplodert nå i naturen.
2: Nå er det 8 grader på vannsjø.
1: Mm. Oh, ja vel.
0: Akkurat.
2: Ja, så vi håper fint da i morgen.
0: Jeg satser på det.
1: Ja.
2: Fint, ha det godt.
1: Ha det godt.
0: God helg.
1: God helg, ja.
2: God helg, ja.
0: Så da spurte jeg, hvem fikk tilnavnet Kniksen? Spurte jeg om.
1: Og så spør jeg, i hvilken sport er dunking et begrep? Dunking. Og da skal vi prøve på en sang av Alan Jackson, Angels and Alcohol.

0: Kniksen I sin tid, en fotballspiller.
1: Ja. Hva skal vi mer finne på her? Jeg har jo disse her blomstrene mine som vi kan vri rundt på.
0: Mm.
1: Og da kan jeg si B-L-O-K-K-E-K-O-L. B-L-O-K-K-E-K-O-L. Blokkekål. Hva slags blomst får vi da?
0: Det hørtes jo helt vanvittig ut.
1: Ja, det gjør det, men han fin.
0: Ja, ja, sikkert.
1: Ja da.
0: Men jeg spør, hva et topografisk kart?
1: Topografisk kart.
0: Topografisk kart.
1: Og så kan jeg spørre, hva mener vi med ordet garnere?
0: Ja.
1: Hva menes med ordet garnere? Og vi har telefon. Hallo, hallo.
2: Hallo, det Dagny Jakobsen.
1: Hallo Dagny, du kommet hjem for bingo, men det bingo I dag på en 1. mai?
2: Ja, det bingo, men det var søndagsruta, så det var nok så sent.
1: Åh, oh, ja, men oh, det godt du rocker ikke da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg vil svare på Roar Kniksen Jensen.
0: Ja, det synes jeg du bør, absolutt.
2: Ja, var ikke det riktig?
0: Jo, helt riktig.
2: Ja, jeg har aldri vært interessert I fotball, men Roar min han var så interessert I fotball, og mamma jo, det var bare Kniksen, Kniksen.
0: Ikke sant? Så alle husker jo ja. Hva han het.
2: Ja, ja men
0: bra.
2: Jeg må helse til noen.
0: Ja, vær så god.
2: Ja, men helst og først og fremst til dere.
0: Takk.
2: De på radioen. Og så må du nok helse til Tommy, hvordan han det?
1: Du, han det bare greit.
2: Ja, jeg må helse en masse det, til han nå.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja, og så må jeg helse til fetteren min og kona på Flekkhøya og båtene. Og så det et annet ektepar som bor der borte, som heter Gunnar Skage og Kari. Jeg må helse en masse til deg jo.
1: Det bra.
2: Ja, og så ser bare helse ellers til alle kjente.
1: Da ingen glemt.
2: Nei, da Nei. Alle med.
0: Det ja, det bra.
2: Men det var så greit. Men dere har det godt.
1: Det må du også ha fortsatt god helg.
0: Takk for det.
2: God helg I fina vera.
0: Ja. Ja, takk I like så.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Takk for det, ja. Ha det.
1: Ja, da.
0: Vi tar inn en lytter til
1: det. Det gjør vi. Hallo.
3: Hallo, ja, det var Hilde og Tilsakker.
0: God kveld.
3: God kveld, god kveld. Så var det der, bokstaven dine. Blåklokke kan det bli det.
1: Ja, det kan det. Det så bra.
0: Ja. Du vet, var det så enkelt?
1: Ja, når du stokker de opp og så fjer det til blokkekål, så det litt sånn. Ikke så fint. Ja. Men blåklokkene ja,
3: de
1: fine.
3: Det var ikke så vanskelig å liksom bare snu I rundt.
1: Nei, det jo vridi, vet du.
0: Det jo vridi på plass.
3: Ja. Ja, men det var bra.
1: Ja,
3: da vil jeg bare hilse til dere på radioen.
1: Ja.
3: Til, ja, alle som hører på, det jo en helg nå, da.
1: Ja.
3: Jeg ønsker deg god helg.
0: Da må du ha takk for du ringte. Og så må du ha
3: det godt.
1: Ja, ha det godt.
3: Ja. Ha det.
1: Jeg tror jeg må legge ut en til av disse her. Hvis jeg sier L-E-D-E-N-A-V-L. Ledenavl. L-E-D-E-N-A-V-L. Det... Det sikkert til å bli noe rart, tror du ikke det?
0: Garantert.
1: Og så spørte jeg hva menes med ordet garnere.
0: Ja.
1: Og da har vi en telefon. Hallo. Hallo, hallo.
4: Hallo, ja. Det var Svein Bjørnevåg.
1: Svein Bjørnevåg, ja.
0: God kveld.
1: Hei.
4: Ja.
1: Hei. Hva vil du svare på?
4: Spørte du et topografisk kart.
0: Ja, det var det jeg spurte om.
4: Ja, det et kart som viser hvordan terrenget ser ut I virkeligheten.
0: Ja, visst.
4: Ja.
1: Ja.
0: Og det jo så enkelt å lese. For det jo sånne høydeforskjeller som for hver strek, det ikke det?
4: Jo.
1: Ja, vi kan sikkert det.
0: Ja, og så står det hvor mange meter der mellom hver strek.

0: Det hørtes ikke helt sånn greit ut.
1: Nei, der vi nå visst noe krøll I ball. Men det vi lurer på om vi skal gi dere en sjans til å ringe inn en gang til.
0: 38, 34, 31, 90.
1: Begynner det å minke på tida, og, ja. Men dere skal få lov å ringe inn igjen hvis dere vil det.
0: Det går godt an. De jo håpløse. Og noen drar jo den veien, og noen drar den veien. Og så bjeffer de jo uavlatelig.
1: Det for å lære hundene ja. Til folkeskikk eller hundeskikk?
0: Ja, ja, ja. Og så det jo litt sånn småmorsomt da, for de har jo ikke peiling. De eierne, ikke sant?
1: Ja.
0: Men jeg skal hilse og si at de lærer etter hvert.
1: Ja, det ikke dumt det.
0: Nei, både folk og bekynne.
1: Ja. Ja. Nej, alltså det som vi hade med vår hemma så hade vi nog sett på The Voice.
0: Mm.
1: För den syns mig är väldigt.
0: Och den var ju fin ikväll alltså. Ja. Han var det.
1: Ja. Men jag har telefon. Hallå, vem är det som ringer?
2: Hallå, du kan se, det var ju snart efter på vet du.
1: Ja, var fin.
2: Det var ju hon utan.
1: Ja, hej.
0: Hej.
2: Men jag vet inte om det var lavendel men
1: det var det. Det
2: var det det?
1: Ja,
2: det? Og det elsker jeg, vet du, så jeg tenkte, må være det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så gøy.
1: Ja, nei, det lukter så godt jo.
2: Ja, de gjør det. Det utrolig. Og vet du hva?
1: Det rett og slett de blomstene som ikke rådyrene det. For nå har jeg måttet følge de plantene som ikke de det, og det blant de.
2: Ja, for det forstod jeg på Bjørn at... han har holdt på mat og alt dette her, vet du. Vi har jo spaserende ting rundt.
1: Ja.
2: Så hadde jeg noen sånne perleblomster, bare det hadde noen vært å spise da. Jeg var helt øvighet.
1: Jeg trodde ikke de gjorde det, jo, men gjør de det?
2: Jeg vet ikke.
0: Hvorfor spør du meg?
1: Ja.
2: Nei, men det var så rart, vet du, for det, du er jo vant til at du kommer opp, og så. Nei, jeg var helt øvig, det var ikke en blomst, det var tydd av alt.
0: Nei,
1: men
0: tragisk,
1: det som de var tøffe til å ta, det var krokusene, så kryen ser at de begynner å sprette opp, og så plutselig ser de ikke der, så det jo.
0: Så de borte.
2: Ja, for det så jeg her også, så det I mare.
1: Og tulipaner, det enda bedre, sier de.
0: Ja, de skal jo se en delikatesse.
1: Og blomkasse, alt mulig.
2: Ja, så jeg slutter med å tulle på henne, for det de bare spiser de, så vi får ikke noen glede av de.
1: Nei, så nå jeg så tragetisk, for det jo en ting som ikke det vil ha. Så det I hvert fall en ting som
2: og
1: ikke...
2: Og det noe vi kan plante rundt forbi, sa de, så hjelper det at de ikke går der.
1: Men altså, det jo litt koselig med de rådyrene, men de kunne godt holde seg vekk ifra blomsteren. Det kunne
2: det
1: de.
2: Det som vi har liker å se på, ja, de kunne det. Men sånn det. Nei, men det var koselig. Nå prøvde vi igjen for gøy.
0: Ja, det var godt an det.
2: Ja, og dere bare ha det godt.
0: I like måte. Ha det bra.
1: Ja. Ha det.
2: Ha det, ha det.
1: Da tenker vi inn en lytter til. Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Å, ja.
3: Det var Aud Nedar Silosen,
1: ja. Ja, hei, Aud.
3: Hei, ja. Men jeg vet ikke, har du noe ja eller nei?
1: Nei, det har vi ikke. Vi kan heller finne noe annet. Vi har ikke hatt det enda.
3: Noe som ikke trenger tanker.
0: Ja, hvilken hunderas det som verdens minste? Vet du det?
3: Herregud, verdens minste.
0: Mm-hmm.
3: Jeg ikke så inn I hunder.
0: Nei.
3: Nei, det må jeg si.
1: Da skal du få et, skal vi se. Hva betyr ordet norm?
3: Ja, norm. Ja, det norm, ja. Det visste jeg jo. Uff. Det samme det?
1: Nei, det... Jeg må se om jeg kan finne noe annet.
3: Øverst, eller?
1: Hvor tid skjedde... Tjernobyl? Jeg kan ikke engang si det. Tjernobyl? Ja, jeg kan ikke engang si det. Det begynner å bli sent nå. Var det I 1976 eller 1986?
3: Det var vel I 1986.
1: Ja, men da fikk du rett.
3: Ja. Ja. Og jeg må hive hils til dere alle tidligere. Så hvis jeg vinner, så er det Gerd som skal ha.
1: Ja, men det er så flott. Det har du sikkert
0: ikke. Jeg har notert det.
3: Mm-hmm. Ja, det har du nok. For det pleier jeg å si.
0: Ja, jeg noterte det i stedet når du sa det.
3: Nå har jeg fått en fin sending, så er det ikke så lenge igjen.
1: Takk skal du ha. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Da er det en telefon til. Hallo.
4: Hei, Hans-Sigurd igjen.
1: Hans-Sigurd, ja.
4: Den der gulasjen, er ikke det ungarsk?
0: Jo, det er det, virkelig. Og det er noe, det er utrolig godt.
4: Ja, det er kanskje ikke så gale.
1: Men det er vel litt sterkt med de krydderne, er det ikke det?
4: Nei, da synes jeg det er greit med de krydder, bare det kommer an på hvilket rett man har de krydderne.
0: Ja, det var det, ja. Men akkurat når du spiser den i Budapest, så får du verdens beste mat.
4: Ja,
0: det
4: kan kanskje være litt hot.
1: Litt hot, ja.
0: Ja, ikke så veldig hot, men, det er så velsmakende, for det er ordentlig oksekjøtt. Det blir lavt.
4: Men du kan jo si det på den måten. Her er jo Norge, vet du, så vi prøver å hive litt salt og pepper på kjøttkar denne gang, skulle du smake.
1: Ja, det er nok så kjedelig. Det er bare salt og pepper.
0: Veldig kjedelig.
4: Det er krydder i det. Det er litt bedre nå. Ja, nå kom den. Jeg får jo hilse på det, så blir han fornøyd. Og så blir det Ove Bensen også. Ja. Rudi Farsen og Mari og Kjell i Mandal og Signe Nilsen, og hørte Gerd Kåfjord var innom, og hele radiofamilien, så har vi ikke glemt det i studio heller, vet du.
0: Nei, det er noe med det.
4: Yes, men da får jeg kose dere de minutterne her igjen på sendingen, og kjør forsiktig igjen.
1: Yes.
0: Takk, Ligeså.
1: Ha det godt igjen.
0: Da tar vi en lytter til. Det er det samme.
1: Ja, hallo.
5: Hallo.
1: Hvem er det?
5: Det er Jonny Vattbø.
1: Ja, det er igjen. Ja.
5: Hei, hei. Du snakket om minste bikkje.
0: Ja.
5: Det er jo chihuahua.
0: Chihuahua,
1: ja.
5: Ja.
0: Det er det.
1: Ja, de er ikke store, det.
0: De er ikke store. Det er vel de som blir kalt for væske.
5: Ganske fine og små, de.
0: Ja, de er nusselige. Ja, men de er jo så iltre, vet du. De bjeffer jo fantastisk.
5: Ja, de kan være litt i sier, altså, ja.
0: Det er livet, de.
5: Ja, det kan du si.
1: Da er det bedre med katter.
0: Ja, mye bedre.
5: Ja, men den er fin, vet du. Så må du ha en fin sending videre.
0: Jo, takk for det. Takk for at du ringte.
1: Ha det
0: bra.
5: Ha det.
1: Da har vi en til. Hallo.
6: Det var Tore Kallefall igjen.
0: Hei igjen.
6: Hei. Hva har du nå av spørsmål?
1: Du, jeg spurte, hva mener vi med ordet garnere? Hva er det vi gjør når vi garnerer noe?
6: Vi pynter.
1: Ja, dekorerer. Helt riktig.
6: Ja.
1: Ja, flott.
6: Det var jo enkelt.
1: Ja,
0: når du kan det så.
1: Det er ikke sant.
6: Ja, det er greit.
1: Ja.
6: Ha det bra igjen.
1: Ha det bra.
0: Hvilken var den første sivile flyplassen som ble åpnet i Norge? Vet du det? Så er det bare å ringe inn på 38 34 31 90.
1: Hvor gammelt må en oliventre bli før de kan bære frukt, tror du?
0: Ja, si det. Ja.
6: Må en oliventre bli før de kan bære frukt, tror du?
0: Ja, si det. Ja.
6: Må en oliventre bli før de kan bære frukt, tror du?
0: Ja, si det. Ja.
1: Nå er det noe krølleball. Nå setter vi på noe musikk, og da tar vi Snoop John B. med Waylon Jennings.

0: Ja. Det er klart, jeg synes jo fiskersyke kan være bra den der, altså. Ja.
1: Nei, ikke du har følt med hva vi har snakket om. Vi har skrytt av fisker, så snakker vi
0: altså. Men jeg synes den er bra.
1: Ja.
2: Ja, den er jo god.
0: Men Sørlandsskuffa, den er jo, det er jo en charm med den, men det, ja. Det er som du sier, det kladder jo noe.
2: Det kladder seg helt.
1: Jeg kan ikke bare kjøpe ting på grunn av charm. Mm. Det viser
2: seg. Og videre i livet, liksom.
0: Kalt med den her jækla stål og...
1: Ja. Veldig kaldt å håndtere.
0: Men er det best å ha håndtagene sånn, eller sånn?
1: Ja, dette er et spørsmål for barna i Afrika.
2: Ja. Hvordan?
0: I landsproblem.
2: Nei, det er godt vi har litt mer utstyr.
1: Ja. Du, har du fått brøyter noe med vanten forresten?
0: Ja,
1: ja, funker det,
0: det har funket veldig bra.
1: Ja, men har du brøyteredskap fremme, eller har du bare vanlig skuff?
0: Jeg har en vanlig skuffe.
1: Kunne du under noen omstendigheter vært med i konkurransen? Brøyt hunet med en pall, nei, en sånn ballespyd?
0: Nei.
2: Og flytter frem og tilbake på den.
1: Er det kun
2: vindusfisker?
1: Du har kun det spydet fremme, det ballespydet.
0: Men kan man kjøre det spyd inn i hva man vil, hvis det er lov å si?
1: Nei. Ja, for du kan for eksempel kjøre det inn i en ball og bryte med ballen.
0: Ja,
1: det, ja.
2: Kan du noe det? Kan du ikke bare dytte frem og tilbake? For kan jo, det er som en gravmaskin.
1: Ja, viske. Sånn, ja. Du må, ja.
2: Viske det bort.
1: Jeg skal hjem og lese på det i reglene, ikke mer. Ja. Men er det, du var på noe annet, det var gårdsarbeid da? Det var mjølking.
0: Det er melkearbeid i kvås, ja.
1: Ja.
0: Det er det... Så det var trivelig.
1: Er det mjølkekyr der?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Morgen og kveld.
1: Ja, ja, noen må jo ta i de jordene.
2: Ja, noen må jo.
1: Hallo.
2: Så, hei, hei.
0: Hei, andre enn.
1: Og du mjølker ikke noen?
2: Jeg har ikke mjølket noen andre enn meg selv. Nei da.
1: Nei,
0: ikke det heller.
2: Det blir lite mjølking for tiden.
1: Ja.
2: Men jeg er pappa-perm da.
1: Du er det nå?
2: Mhm. Så jeg må jo melke den hunden, men...
1: Ja.
2: Men det er en ting som ikke du sa til meg, jeg kjøpte jo denne Carhartt-seleboksa.
1: Ja.
2: Det er bare meg. Men jeg har jo litt sånn sensitive nipple.
1: Åh, har du det?
2: Ja.
1: Det kan jo ikke jeg...
2: Nei.
1: Så du mener jeg skulle sagt, ja, det er kjempegode selbukser, men...
0: Men... Du må teipe nipplene for å bruke det.
2: Så jeg har jo gått inn kjempe... Det er ikke gøy. En hel høy med gnagsreplaster.
1: Åh, ja.
2: Som har festet på nipplene, som har bæret vekk.
1: Men gjenger du bare i barings og selbukser?
2: Nei, men jeg tror det er den der... sippen der som fester i. Står greg opp ned, okay, opp ned, opp ned, opp ned, ja.
1: Ok, ja.
2: Så det var jo ildrød etter å komme hjem på radioen siste gang.
1: Ser du det?
2: Ja, det dunket.
1: Men det som en god amerikaner i gang sa, altså en Carhartt-bukse er ikke din før du har gått igjen i 10-12 år.
2: Nei, ok, så det tar såpass lang tid.
1: Ja, det tror jeg det er noe sånn.
2: Altså det er slitt med veldig det siste, sårnipple.
1: Ja.
2: Smørt med sink og alt.
1: Sårnipple er et problem i mange kretser, har jeg hørt.
2: Men det er ikke så mange som snakker om det.
1: Nei, det er tabubelagt.
2: Det er litt sånn, jeg prøver å få det liksom frem, at det er ikke flaut å ha såret.
1: Men hvis vi gjør om, ikke for oss å gå rett på siden sist, det er vel det vi gjør, men jeg har jo et filmprosjekt gående.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg har jo hatt en prøvetur, og så skal jeg jo ha flere ture, der en av de er blant annet med deg da. Så da kan vi jo omskrive den titelen fra Ishas til Mann med sår og nipple.
2: Ja.
1: På tur med Mann med sår og nipple.
2: Ja. Det er vondt.
0: Sikkert.
2: Du, det er ikke det problemet, Morgan. Sår og nipple.
0: Det hender, det forekommer jo.
2: Ja, det gjør det.
1: Det er skjedd med det under spesielle omstendigheter.
2: Nye t-skjorter kan gnage litt, merker
1: jeg. Ja, vet ikke, ja, kanskje.
2: Ja.
0: Det er type mest, kanskje av og til, kanskje en av 30 fotballtreninger.
2: Ja. Så dunker de liksom sånn.
1: Men har dere problemer med lårken i søv, mens vi snakker om varmgang?
2: Nei. Ja, at du blir sår mellom lysken her.
1: Ja,
2: jeg hadde
0: litt i sommer, men da var det jo litt klamt da.
2: Ja.
1: Ja, så da må det være klamt.
0: Men da fikk jeg jo smørt litt krem på det, så ble det bra.
2: Ja. Ja, men det er kjent problem det der også. Man får sopp mellom lysken hvis man svetter mye.
1: Lyskesoppen.
2: Så da må du til med Dr. Kota-krem eller noe.
0: Kanasten,
2: ja, det er ikke det i fisen.
0: Jo, jeg vet ikke.
2: Nei, jeg har hørt om kanasten.
1: Men da har du holdt snøen vekk. Det kom et veldig dryss i dag.
2: Ja.
1: Hva gjorde du med det? Eller i natt?
2: Nei, det var det naboen tog.
1: Det var det naboen tog, ja, stemmer. Ja, ja, ja, du lå og ventet.
2: Så det en stor takk til naboen som han hører på.
1: Ja, men dere ikke noe kommunal eller fylkesvei dere bøyde på?
0: Vi har kommunal, ja. Vi har to ruter.
1: Det tog din far seg av, og din bror.
0: Ja. Ja. Jeg hadde en runde rundt begge rutene når det var så kaldt og bare blåste. Og da var det jo bare brøyde fondene, så da gikk det jo litt fort.
1: Ja.
2: Det pengebrøyting. Jeg vet ikke om
0: det... Det mye utgift, du?
2: Ja. Jeg vet ikke om kommer... Lindle kommune sprengt budsjettet, fasten er jo sprengt det første dagen.
1: Ja, det jo sånn. Sånn er det.
2: Ja, det kommer snø i året, jeg merker det.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skjønner ikke at de ikke budsjetterer med en skikkelig snøfallvinter.
1: Mm. Ja, sånn som...
0: Og så kan de jo heller, hvis det hvis ikke det blir brukt, betale tilbake.
2: Ja, det betale tilbake, ja. Eller spare.
0: Ja.
2: Det er diverse ting.
1: Ja, jeg har en hund i fanget, en liten en.
2: De bonder nå.
1: Trolig, de mye bonder.
2: Hvordan gjør man når man bonder med en hund? Er det noen tips på det?
1: Nei, ikke annet enn å kline med dem.
2: Ja, det klining, for jeg driver vel med klining og amming.
1: Ja, amme og
2: kline. Ja, du kommer nær hunden.
1: Apropos sår og nipple.
2: Ja.
1: Det er ikke, det er ikke det, det, selebuksa.
2: Når det er nippet til.
1: Det er du ammer den hunden.
2: Ja. Jeg ikke engang blir så sint. Jeg sitter der og bonder her med hunden og blir sjalu.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg tror det er lurt.
1: Ja, visst. Det er jo er så tett innpå som mulig hele tiden.
2: Ja.
1: Det er jo...
2: Full kos og... Ja, fint med en liten hund. Men det er... Det blir mye, mye styr. Det er som å ha en liten baby igjen.
1: Mm.
2: Den kan du ikke ta på om den bor i bleier, liksom. Så du må liksom springe etter den som en galen.
1: Ja, ja.
2: Nei, du må få deg hund.
1: Vi har vært så heldige at jeg tok over en som var relativt voksen. Så den har fungert som en far for de hundene som jeg har tatt hjemme siden.
2: Ja, kom
1: igjen. Eller valpe og sånn.
2: Så lette han opp. Mm. Lert opp hunden, eller valpen da.
1: Ja, eller den her, han er veldig sånn. Han gjenger en sånn fars, det Lars det snakker om. Hun Lars, som gjenger en veldig sånn farsrolle.
2: Ja.
1: Når det her kommer valpe til gås. Så du slipper liksom, ikke? Nei, det er jo jobb med det. Men mindre når han liksom han er veldig stolt av det.
2: Han lever opp til rollen.
1: Veldig.
2: Mm.
0: Det merker jeg med den andre når hun kom inn. Hun var litt sånn fornærmet første kvelden. Og så var det bare full undervisning.
1: Ja. Da skal det vises.
0: Så det.
1: Kjemmes og kammes.
2: Ja. Men mye stress, men mye kos. Det verkes.
1: Eller sånn så kan jeg informere om at det er noen skikkelig fine spor på fjellet hjemme nå.
2: God løype.
1: Veldig. For de som ligger og går på ski. Nå vet jeg ikke hvor lenge det varer før det blir sludd eller regn eller hva det blir for noe.
0: Jeg tror ikke det er ganske greit på langtidsvarsle, men det er, ikke, ja. det er jo litt plussgrader nå.
1: Ja, ja, men nå merker jeg, nå var det skare på utsida.
2: Mm.
1: Ja, dette skulle de visst.
2: Gjenge turfolkene, gjenge de løyper, eller greier de holde seg under løyper?
1: Vi holder seg under løyper?
2: Ja, de som går tur med sko.
1: Og der er ingen som gjenger tur med sko der.
2: Ingen, ikke truge? Ingen.
1: Nei, nei. Men i så fall er de hjertelig velkommen til å gå i løyper med
2: sko. Rett i sko,
1: ja. Ja, ja, ja. Det går veldig fint.
2: Det er bare gøy det.
1: Kjempegøy. Mm. Nei, det gjør ingenting. Det er ikke sånn som hvis du tenker Holmenkollen og rundt der.
2: Nei.
1: Der er det jo, det er jo et reelt
0: problem. Da blir du skutt, ja, det. Blir du jo skutt etter nesten.
1: Ja, for enkelte.
2: Det er jo,
1: men det er jo en høyere trafikk av folk. Og så tenker jeg litt som så jo at det er jo andre plasser å gå.
2: Nei, det er kjempegøy å gå i oppløp. Så.
0: De har jo for fader sykkelstig for oss.
1: Ja, ja.
2: Er det nye?
0: Kan de gå på den?
1: Ikke, som sagt, vi har ingen problem.
2: Jo, for så vidt.
1: Vi har ingen problem.
2: Men Kvås ligger helst til gjengen i skiløpene. Ingen problem.
1: Nei, det er ingen problem. Nei.
0: Det er jo liksom hvis hoppbakken hadde vært oppe og gå. Ja, da skal vi gå topptur i underrennet.
1: Ja, altså, der var det strenger i den tiden det var oppe og gikk. Da, det skiltet er der enda, det som stod ingen aking.
2: Ingen naking.
1: Ingen.
0: Ingen naking.
1: Ingen naking. Ingen naking i hoppbakken. Og det var jo etter det preparerte. Men du kan tenke deg den jobben det var å preparere jo da.
2: Ja,
1: det er ikke sant det var en maskin opp og ned. De hadde en vinsj.
2: Med fiskers, nei.
1: Ja, ikke. Det var en vinsj. Og så var det en svær sånn en stålrør med fullt av sånn trailerhjul. Som stod inn på det stålrøret med et stag inn på den veieren som de dro opp underrennet.
2: Litt som en gammel slodd, nei?
1: På en måte. Ja. Så rullet jo den opp og pakket snøen med seg.
2: Ja,
1: men
2: ja, ja.
1: Det var jo ikke hvert år det virket. Så det var, tror jeg de tråkket mye
2: for hånd,
1: ja, som det heter. Dette er da skrevet en bok om. Slottebakkene, heter den.
2: Slottebakkene gikk på oss for hånd.
1: Ja, det, ja. Det er hopphistorie.
2: Da er det først her, altså. Det kommer en jækelunge med et stålagerbrett, eller hvor pokker de brukte da, Erik.
1: Ja, så skjønner jeg at ja. En kan bli irritert. Det kan jeg. Så, ja. Men sånn som det løypene i Oslo der, så er det jo... Det er jo en tur med en tråkkemaskin i morgen. Sikkert betalt da.
2: Ja, ja, kommunalt.
1: Så jeg tenker ikke sånn veldig på det.
2: Nei.
0: Men de ser som... kjør bil inn i løypa da og blir stående. Du har et litt forklaringsproblem hvis du blir stående midt i skiløypa.
1: Ja, definitivt. Det opplevde jeg i min tid som løypepersonell på Bortli. Det var en bil som hadde kjørt inn på og måtte dras løs da.
2: Mm. Det godt gjort. Altså, her skal vi inn.
1: Men det er egentlig ikke det heller.
2: Nei.
1: For det at det ligger en innkjørsel rett hit forbi.
2: Ja.
1: Og så er det løypene sånn at noen av de skiløypene krysser veien.
0: Snakker vi
1: Bortli.
0: Snakker vi med hytta rett med inngangen til trekket? Eller
1: ja, før det er nærmere butikken er det vel, ja. Og så er det sånn, det ser naturlig ut da. Ja,
0: foran hotellet.
1: Ja, foran hotellet. Det ser litt naturlig ut. Åsving inn der til 10, etter hvordan fører er det.
0: Ja, ned.
1: Ja, det gjenger kanskje ned, jeg husker ikke helt. For du gjenger jo unna i sånn en bru, eller sånn en undergang etter hvert der.
2: Ja, da er du unnskyldt, det skjønner jeg det. Men det er
1: ja, du er jo det, men du må, det som er, det er jo det at en må anta at ikke de er kjent på den plassen, og så svinger de inn på en plass, så kjenner de, ok, her er de ikke, altså det gjenger jo ganske fort, du kjenner at her er de ikke brøyter.
2: Ja.
1: Og da så tenker de som, da stopper.

0: forklaringen.
1: Du må ikke stå i bergløypa.
2: Kom deg ut.
1: Kom deg ut av bergløypa.
3: Det sier de stendige skriker.
2: Skal du ha den siste? Da var det sikkert til jegeren.
0: Kan du ha halve?
2: Skal du ha halve? Jeg blir så sugen etter en, jeg trenger ikke si navn, men når en som stod og slikte på krem. Stod og slikte der på den kremballen sin, men var det vaniljekrem han hadde?
0: Eggekrem.
2: Eggekrem og...
3: Var det Kajteki som hadde? Er det fast laven i disse dager?
2: Ja, det er det i dag, ikke?
0: Det er Ålesøndag i dag.
3: Ja. Ja.
2: Så da måtte jeg ha en donuts med krem inne. Vil du ha litt mer?
3: Nei, takk.
0: Tror du de feirer Ålesøndag i Danmark?
2: Det er bare søndag.
3: Det håper jeg de gjør.
2: Ikke det? Knelle
3: søndag. Det heter sikkert klitt søndag der.
2: Ja, for klitt er bolle på dansk.
3: Det er bolle på dansk,
2: ja. Ja. Mm. Klitt søndag.
0: Klitt søndag.
2: Hva herlig bolle på klitt.
3: Men det som jeg skal si nå, det er det at der jeg kjørte løype, ja. Det er det det har gått i for min del.
2: Ja.
3: Og ture med bikkje. Mm. Og så har jeg jo, nå har jeg, nå som jeg har filmet den turen, så har jeg kommet inn i redigeringsbransjen.
2: Ja, for du ringte meg helt på morgen for å spørre om navnet, nummeret mitt der.
3: Ja, ja.
2: Jeg bare, ASL, hva er det du vil, liksom?
3: Ja, så Bendik skal jo være med å redigere, så jeg kom til å sende noen filer over til han, og du må laste ned DaVinci Resolve.
2: Ja, og bare begynne å redigere alene på det her.
0: Og det koster 1000 kroner.
3: Ja, det koster, det, nå er det free, da.
2: Mhm. Jeg skal prøve.
3: Så det er jo en, det skal jo bli en YouTube-kanal dette her, så det er ikke så, det er ikke så farlig. YouTube-kanalen skal hete Ryse.
2: Rys. Hva så kom du på det navnet?
3: For jeg er en ryse. Ja.
0: Det der var, det er sånn diabetesring i det.
2: Var det ikke gode?
0: Jeg var veldig søde.
2: Du kan se som Kai.
3: Veldig søde. Veldig søde.
2: Det er vel full av E-stoffet. Men det er en liten trist nyhet, jo.
0: Hvordan?
2: Hvor mat og sånn. Jeg reagerer på surdeigsbrød.
3: Nei. Hvordan kan det ha seg?
2: Jeg får ikke vondt i magen, men... Jeg får altså noe så luft i magen med fiser, og det lukter død og fordervelse.
3: Ja.
2: Etter hver gang jeg inntar surdeigen i kjeften.
3: Ja.
2: Så jeg har nesten fått forbud av kjæringer.
0: Da synes jeg du skal ta en sånn en jettfisen.
2: Ja, det kan vi gjort. Er det surdeig fis, eller er det hvetebrød fis?
3: Ja.
2: Nei, så jeg må roe meg litt på... Jeg fikk en telefon og snapp av deg du hadde prøvd.
3: Ja, jeg har jo prøvd med å lage surdeig.
2: Ja.
3: Og brettet opp YouTube, og satt på en hipsterkjæring som skulle lære meg å lage surdeig.
2: Garantert ufører, tenker jeg.
3: Det er jo nødt til å være.
2: Ja, for det kommer vi til etter hvert.
3: Ja. Jeg satt jo i gang med dette her. Blandet i mel og alt dette, tilførte denne surdeigen, og blandet til krampa to meg, og så hever dette under Gladpack, og så skulle jeg stå litt i gang, og så skulle jeg ta det frem igjen.
2: Og lege litt hjemme.
3: Og så skulle jeg løfte den som en katt, sa hun.
2: Ja.
3: Ja, og så skal jeg, og så skal jeg, så skal jeg aktivere newtene, glutene.
2: Ja, ja.
3: Så da skal jeg dra den opp. Og han er jo alt for klisset til å håndtere egentlig.
2: Så jeg dreier den opp. Ikke på YouTube.
3: Ikke på YouTube.
0: Nei, hvis vi hadde snakket om noe annet enn tur det nå.
3: Ja, tenk. Så dreier jeg den opp, og så hiver jeg den så hardt jeg kan ned i benkeplader. Opp til flere ganger for å aktivere glutene.
2: Slår
3: og bretter og styrer. Og så kommer hun til det punktet hun forteller at ja, da har vi gjort det, så hiver vi dette opp i en form. Det er sikkert noe imellom her også. Så hiver vi det opp i en form, legger på noen greier, og så skal den stå x antall timer, og så skal vi ta den frem igjen.
2: Og slå den til.
3: Og så skal vi slå, og det skal vi gjøre hver halvtime de neste 6-7 timene.
2: Ja.
3: Og vet du hva jeg gjorde da? Jeg var så forbannet, så da tog jeg også hev mjøl, sånn at det slapp å klebre seg på fingeren, som jeg nettopp hadde vasket. Og så tog jeg den der span, som lettere kunne håndtere, tegge opp og slenge dette her ned, tilføre mer mjøl, men en gang jeg merker det klistret, for jeg skal ikke ha det på neven igjen.
2: Nei, det er det.
3: Opp og ned, bang! I den der forbannede, de der røde hipstergrytene, hva det heter?
2: Er det jerngrytene?
3: Ja, de der...
0: Krøst.
3: Hæ?
0: Krøstgryter.
2: Ja, du er deg jo faktisk.
3: Krøstgryter oppi den, så jeg var jo helt tatuert opp etter armene og spilte gitar samtidig her. Og hadde sveis med brille. Og Bart.
2: Og Bart, ja.
3: Og så heiver jeg dette inn.
2: Ja.
3: Så jeg har, det endte med da, det at jeg har laget en stein.
0: Sursteinsbrød.
3: Sursteinsbrød.

0: Og så er det også, for det andre også.
1: Ikke noe med luft, men det var kompakt som pokker.
0: Ja, men hadde jeg tatt den tidligere, for hun sa, nå kan du bare la den stå, så sier hun, jo lenger jo bedre, men ikke for lenge.
1: Nei.
0: Jeg lot den stå alt for lenge. Så han lukter rart etter steginger.
1: Du må jo ta med surdeien på jobb, så du må jo egentlig stå, mens du står der med peksrøren, så må du stå og vende på surdeien, mens du står og strammer peks.
2: Litt i avløpet, ja. Da kan det bli en ekstra sur hvis du er rett ifra avløpet, rett i...
0: Ja, det er sånn, skal ikke du si det spismåken, jeg må ut og se elte surdeig,
1: ja. Når den er halvtid. Kan ikke ha den skjetel, vi må hjemme stå på surdeigen.
0: Stå med den surdeigen.
2: Men du har jo vært her på lokalet og skiftet kontor.
0: Ja, skiftet dass her på lokalet.
2: Altså, den doen som var her, var rimelig ferdig. Det var jo sånn, jeg trodde det må være noe de har fått veldig gratis på.
0: Ja, sikkert en gang på 90-tallet eller noe sånt. Ja, det er bare for å reve det ut. Kastet det. Ja.
1: Sphinx, snift.
2: Jeg husker jeg skulle finne nytt lokk til det, for det er knakk.
1: Ja.
2: Det var en medarbeider som satt på det, så knakk det.
0: Var det du, Morgan?
2: Nei, det var ikke meg. Og da... Jeg tror jeg var i noen 4-5 forskjellige plasser.
1: Var det ikke standard på spliksen?
2: Nei.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, problemet er at du kan finne et du føler passe, men problemet er at det kan knekke igjen da. Det er jo det som er.
1: Ja, for du bare presser den ned.
0: Ja, så blir det brise, eller?
1: Ja. Kan du installere det nå? Ikke Sphinx nå, nå var det bare postgrunn?
0: Det er vel postgrunn nå, ja. IFØ er vel ikke lenger. Nå er det bare postgrunn, ja.
2: Det er så blankt og fint.
0: Veldig flott toalett.
1: Ja. Men du ser ikke vannlåsen heller, så jeg.
0: Nei, den er faktisk skjult, ja.
1: Ja. Eksklusiv.
0: Nei, det er egentlig det som er liksom basic.
1: Hvorfor får du ikke...
0: Du får åpen vannlåse også,
1: ja. Men det ligger jeg best. Jeg hater jo noe nytt. Så må du kunne samle støv og drit på vannlåsen og litt gammelt urin, ja, så tørker det vekk. Og...
0: Det må være noe gammel urin på vannlåsen,
1: som du sier.
0: Gammel urin på vannlåsen! Det er vaselina, det. Eller gammel urin på vannlåsen.
1: Kan ikke ha tett, må ha urin på vannlåsen.
0: Ja. Mens jeg var på tur, da kom jeg på Vaselina sin sang Fyre med ved!
1: Fyre med ved! Fyre med ved!
2: Jeg har fyrt mye ved i det siste.
0: Ja.
2: Det har jeg. Jeg har fått brent inn ovnen.
0: Den er innbrent.
1: Du er enda fornøyd.
0: 6000 kilometer, så den er innbrent.
2: Jeg er veldig fornøyd.
0: Ja. Jeg fikk innkallelse fra, ikke det, heter
2: Heimene.
0: Nei, det heter jo ikke innkallelse, men jeg fikk påkallelse av feier. Og hver gang jeg får innkallelse eller påkallelse fra feieren da, tenker jeg på filmavisen. Der har vi gamle feier Knudsen! Der kommer han gående, nå skal han ta pipen til tannlegger Andersen! Som bor over gaten! Ifra Rørlegge Svensen! Det er alltid sånn, de hadde alltid sånn, og det var bare en type, ikke sant? Der av Kardemommeby, så hadde de bare en type tall. Sånn føler jeg når filmavisen fortalte. Ja. Og så var det fra en eller annen gate, og da var det bare, det er Andersen, det er legen, Knudsen,
1: det var Rørleggeren.
0: Og så er du
2: Olsen,
0: så er du Olsen, for det er bare de sendnavnene i Oslo på den tiden.
1: Så nå er du skal ha feieren på besøk.
0: Nå skal jeg føre på besøk nå 19. Så da må jeg sette opp stigen. Og så har jeg fått, for jeg fikk påpakk fra brandvesenet, eller brandtilsynet, at jeg må ha...
2: Feilug.
0: Nei, det trenger jeg ikke. Men jeg må ha trinn opp til piper.
1: Ja.
0: For den gjenger opp over tak, og så gjenger det ganske høyt på grunn av noe trekk. Så det ser ut som en sånn artilleristilling. Egentlig
1: litt kravstore det feirene. De før så klatret de og hoppet opp.
0: Ja, men nå og så en annen ting også. Jeg måtte ha rapport der.
1: Du må nesten løfte den opp og holde den i hånda.
0: Nei, så jeg setter opp stigen til de trinnene på Tachi, og så kan han gå opp der til trinnene på Tachi, og så gå opp på det rapoet som er rundt denne, eller på baksiden.
1: Da må du bygge rapoet oppe med biber.
0: Det er jo en snekker for meg.
1: Og så har kaffetraktor klar.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Men meg så kjører jeg nedenifra opp.
0: Ja, det burde jo gå, men her er jo bare den her som jeg dreier opp sånn et glas. Og så, jeg vet ikke hvordan dette her blir sjans ut, så det er sikkert, jeg vet ikke.
1: Jeg har jo feilugget på utsida. Den stener bare stakk her oppe, oppe så ferdig.
0: Ja. Jeg husker jeg lagde sånn på videregående en gang, sånn en feiesak.
1: Sånn feiesak?
0: Ja, sånn en, nei, sånn en du har på det der tøyet. Så er det den der stålkosten.
1: Ja,
0: ikke brukte den.
1: Nei, var det underskolen det?
0: Nei, det var på det som heter da
1: Klipp og lim.
0: Teknisk byggfag. på VK1.
1: Du var der, ja.
0: Mm. Før jeg gikk, endte på VK6, Stavkirka.
1: Stavkirka? Oppi på Vik i Sogn, da, eller?
0: Jeg gikk i Sogn, ja.
1: Det var det. Er det ikke der de er stavkirkeskole?
2: Har du søkt, Bendik?
0: Ja. Nå skal de jo kanskje til å bygge den stavkirka på Isetsdal, kanskje.
1: Ja.
0: For den skal bygges på gamle måten, jeg vet.
1: Ikke sånn lottepulsmåte?
0: Nei.
1: Nei. Den har lyst til å gå og se, faktisk.
0: Ja, jeg jo veldig, veldig kult med det byggverket der.
1: Jeg skal tenke opp deg i mai.
0: Skal du det, ja?
1: Mm-hmm.
2: På russetreff.
1: Ja, er det russetreff i Odda?
0: Det er Morgan jeg på, i hvert fall.
1: Ja.
0: Han følger Tryvann og Kongeparken.
1: Ja, 18-åringen der hopper rundt i stramme seilebukse og sår i nipple.
0: Ja,
1: det. Da er Morgan rundt der. Jeg er med sinksalva. Neida, nei, men det er imponerende. Men jeg var i Vakvaksvik, det er en fin stavkjør. Åja, er det ny antrekk i Lister Røyr?
0: Nei, det er ikke det. Men hva er deres forhold til Finlandssettet?
1: Nei, det er kriminelt, med en gang.
2: Mye svett rundt munnen, du blir fuktig.
0: Ja, men har dere prøvd Finlandssettet for sin egentlige...
1: Hensikt,
0: nei, veldig, bare... veldig bra.
1: Ja, det ser veldig bra ut.
0: Ja. Jeg var ute i en voldsom snowblizzard her om dagen, og tredde på med Finlandshettet.
1: Ja.
0: Sykt bra.
1: Skjegget stikker halvveis ut av hålet der.
0: Ja, det skal ut,
1: ja. Ja, det skal ut, sånn. Mm.
2: Jeg hadde jo da jeg var liten, jeg var bare på skien og ble så bløt rundt munnen.
0: Ja, ja, du skal det.
2: Ja.
1: Så skal det være bløt,
0: ja. Ja, det skal det.
1: Og fukte i leppene, liksom.
0: Ja.
1: Ok, jeg har ikke helt skjønt det der.
0: Nei, det er mange som ikke skjønt det. Så det er derfor dette plagget har blitt brukt av kriminelle.
1: Men, ja,
0: det er strømpebukser. De har samme hensikt.
2: Har du gått med Finlandssettet til hverdags og så glemt å ta en annen når du skal hjem på butikken, for eksempel? Eller i banken?
0: Jeg har just vært i en voldsom snowblizzard. Nå skal jeg ned og søke om lån. I banken.
1: Det er jo spavik, det.
0: Og så glemmer jeg å ta av Finlandssettet. Den kan være uheldig.
1: Ja.
0: Eller hvis jeg har glemt Finlandssett på tur og har valgt å tre en strømpebukse over hovedet.
1: Og litt tilbake igjen.
0: Og litt tilbake igjen, ja. Sånn at det blir helt sånn favoritt.
1: Da får du lån med en gang.
0: Da får du lån.
1: Helt hovedpu.
0: Nei, men det var for litt gøy da å ha med Finlandssettet.
1: Vi skulle jo hatt en egen Finlandssettet i de større logo på toppen.
0: Jo, det er absolutt
1: rett i panna, så blir den litt mindre aggressiv enn hua din.
0: Ja. Er det her det er tett? Og så kommer vi Finlandssettet.
2: Er det her det er tett?
1: Nå tikk jeg med den der sensuelle videoen.
0: Du, han fikk han tilsendt her på lørdag som et ferdig produkt.
1: Jeg gleder meg.
0: Så er det jo opp til dere, så slipper han da og legger det ut med en tekst til.
1: Har du tettas?
0: Ja, det blir jo ikke sånn. Jeg orker ikke det der klisjé.
1: Har du?
0: Nei, det er jo AI.
1: Kanskje AI og klisjé,
0: ja. Ja, jeg er klisjé ferdig.
1: Ferdig med det?
0: Ja, alle biler også, sånn, jeg gidder ikke.
2: Kan du ikke glimte til med en annonse på Radio Lyngdal, Børge?
0: Ja, det kan jeg godt. Hvor mye koster det?
2: Ja, det...
0: Jeg takte faktisk just ja til å stå med en bil og telt på Dyrsku i år.
1: Åja.
0: Så...
1: Skal du stå med bydden?
0: Hæ?
1: Nei, ikke bydden, bussen.
0: Ja, da blir vel bussen med ned der, og så telt, og så blir det noe, kanskje noe utlåding av en dass, eller...
2: Jeg dusjer dessa.
1: Kjøper en bussbil og får en dass.
0: Hæ?
1: Ja, du får en dass hvis du kjøper en bussbil.
0: Hvis du kjøper en idebuss, så får du en dass.
1: Tre dasser.
2: Ja vel.
1: Jeg kan ikke stå sånn og hyle det.
0: Nei, jeg kan det. Nei, så vi prekte faktisk om det. Så er det, det er vel bytte, ja.
2: Skal du eller Kjetil stå da?
0: Det blir vel meg. Kjetil er jo farsundsmann.
1: Han er jo det, men han er jo.
0: Han
1: hadde jo selt mer, kanskje.
0: Han kan stå på kaperdagen.
1: Han hadde selt mer enn deg.
0: Nei.
1: Han er jo strøgen.
0: Nei. Er du gal?
1: Hæ?
0: Han blir jo så satt ut, han.
1: Nei, han er jo så frem på. Ja.
2: Men Bendik, over til en helt annen sak.
1: Ja.
2: På PlayStation.
1: Ja.
2: Vi samler det på Casuals og Verdansk.
1: Ja, jeg må kanskje starte opp dette her maskineriet.
2: Du mister det helt.
1: Ja, det er skjedd noe rart, altså.
0: Ja, jeg har jo dutt ut.
2: Surdeis bølgen.
1: Ja, nei, men... Ah!
0: Han beit han til meg.
2: Skapet henne.
0: Tuva. Han beit meg som her. Det var ikke i fingeren eller noe. Du, du må ikke bite.
2: Rett i pioda.
1: Nei, men vi må kanskje dra frem det der PlayStation igjen og dundre på noe, ja.
2: Det er jo litt Jeg får lov å være på Discord og prate og være oss litt.
1: Det var jo gøy. Ja.
0: Det var sånn som han ene, han endrer bassen.

0: snøskutter kun en gang.
1: Ja. Da kan jeg nå bare trenger de ikke, da kan de ikke stå og lytte til hvor snøskutterne.
2: Nei, men det er rart hvor et belte lager lyd, ja. Altså. Bare sett noe sånn. Ja, det sånn. Jeg har sett sånn film av det.
0: Kan du kjøre mer i skog og mark da, med tanke på sånn miljø og, nei, og dy, fugler
2: nei,
0: og sånn?
2: Nei.
0: Nei, det er ikke det.
2: Nei,
0: ikke
2: løyter, batteri er jo motor.
0: Ja, ok. Ja,
2: motorisert ferdsel i utmarker, så bla, bla, bla.
1: Ugebla.
2: Nå er det fengselsstraff.
0: Oi,
2: nå har de klart å få opp noen sånne, men dette er ikke et en kurs vi egentlig skal inn på. Men nå har de funnet en sånn en...
0: Vi kan gå verken et kurs.
2: Nå har de fengt en sånn en forse at... ja, de brukte, det er helt sinnssykt.
0: Ja.
2: Så nå kan få oss å kjøre, det er verre enn å liksom bli anklaget for voldtekt.
0: Altså det er bedre voldta enn å kjøre snøskoter på?
2: Faktisk,
1: ja. Det er sykt.
2: Så alle jeg ikke skal selge og begynne med voldtekt nå.
0: Ja, dropp snøskoter, voldtekt.
1: Dropp skoter!
0: Du kan ikke køde med det heller, vet du.
2: Nei, jeg skal ikke det. Men litt, man er jo køde med det.
0: Men dere er ikke i Epstein-filen da, dere har ikke fått noen navn noe der enda.
2: Ja, jeg fant mitt, ja.
0: Ja?
1: Mm. Det er jo derfor vi gikk vekk forholdningspodden.
2: Ja, det var det. Det måtte vekk.
0: Jeg følte som Morgan også der, et idol rett inn på denne island der.
2: Ja. Nei, det har vært kos det, altså, ja. Se litt i de filene.
0: Ikke? Det er kjempekjekt.
2: Ja, men hey, du har kanskje hatt tid til å studere de litt mer.
0: Ja, jeg er dypdykk inne i Epstein, ja. Og det er svart, det er brutalt.
2: Men finner du noen som liksom, for det er veldig mange nordmenn jeg har hørt.
0: Ja, det er jo det, folk på Stortinget er vondt for, nei.
1: Det er jo sykt.
0: Det er helt sykt, det er jo skandal.
2: Men er det ikke en uvisshet, som at Marit hadde svart på en mail der hun visste at han hadde køddet det til, at han var en grisegutt?
0: Ja, men hun trodde bare det var noe forbipasserende.
2: Ja, for hun skrev, ja, den er jo lei, det så ikke bra ut, eller noe sånt.
0: Og hun var bare 12, ja, det var leit.
2: Ja. Nei, så hun kom dårlig ut. Tenk å være, altså...
0: Stakker.
2: Ja, jeg tenker, jeg stand opp. Jeg skal på jobb, og så tenker jeg, akkurat nå suger livet bittegrann.
0: Men.
2: Jeg er ikke Mette Marit i dag, eller? Ja. Men har dere sett, det er jo for dere som ikke har funnet kvinner enda. Ta så se på Mette Marit, og så legg merke til stram nedover munnen. Har dere kvinner med stram nedover munnen, så enten kom dere vekk, eller for all del ikke hukt tag i de, samme hvor fine de er.
1: Oh, ja. Resting bitch face.
2: Ja, det kan du, men det er stram. Stram nedover munnen. Det er stram nedover munnen. Hvordan? Nei, det er som...
0: Kan du demonstrere den?
2: Nei, vi må finne et bilde av Mette Marit.
0: Ok.
2: Det er liksom...
0: Ja, sånn, ja. Ja.
2: Det er sånn, de gjenger sånn, og de blir så anspent, de blir full av sykdommer, for de er så anspent hele tiden.
0: Åja, det er dårlig immunforsvar.
2: Masse. Bare se på Mette Marit, hvor mye plage hun har. Hun har jo...
0: Lungebetennelse.
2: Hun har jo denne sønnen sin, som sitter dårlig i det. Hun har en Epstein, som sitter dårlig i det.
0: Ja.
2: Kjempedårlig i det, faktisk. Ja, så...
0: Det er stramt.
2: Ja, dere må bare se det. Nå har vi jo statuert en del ting folk må se etter. Det er fremoverlente keddie.
0: Merke på et genser.
1: McHale.
2: Merke på gensere.
0: Stram!
2: McHale. Og stram nedover munnen.
0: Ja. Det er varselampen må gå, ja. Men jeg tror jeg må se på kjæringen, altså.
2: Ja, jeg kunne ønske jeg kjente en som jeg kunne sende ut så mye som var gal nok til å gå. Det gjelder kvinner og menn dette, altså. Det er ikke, men spesielt kvinner.
0: Ok.
2: Og så bare gå hit, og så spør, hva plage er det du har? Altså gå hit til noen med stram nedover munnen. Og da kommer han, utsendte reporteren vår, altså, til å få en lang liste.
0: Ja. Det er dårlig livskvalitet. Alt er grale, alt er bare...
2: Helt riktig.
0: Mm. Ok.
2: Holdningsendring.
0: Ja.
2: Det var derfor vi hadde holdningspodden.
0: Ja. Mm. Mm. Vi med stram nedover munnen.
2: Ja, men for å endre atferden.
0: Ja.
2: De har ikke vært på valpekurs.
1: Nei.
0: Det er viktig å være på.
2: Nei, men se på Mette Marit i hvert fall og stram nedover munnen.
0: Ja, men
2: se hva det gjør.
0: Tror du ikke hun bare er trist og alene med sønnen sin som driver
1: kul? Det er jo dårlig grunnlag da, med sønnen og i bakgrunnen.
0: Ja. Men tenk, Harald, hvor lei han er nå. Kongen selv. Det er jo til Cæsar hele greia.
2: Ja, det er spesielt.
0: At det går an.
1: Hva tror dere sluttstykket her blir?
0: Bare... Epstein eller Marius?
2: Tenk på monarkiet, skjønner alt.
1: Ja, tror du Håkon, tror du han...
2: Ja, det tror jeg dette kommer til å gå sin gang. For der er noen krefter her som er så glad i det i kongen og det huset.
1: Nei, men tror du hun får noe fraskrivde ting?
0: Jeg tror ikke hun blir dratt.

0: trening liksom.
1: Ja.
2: Det kommer an på om det er stram nervemunnen eller ikke. Hvis Sofie har gjort noe med det, så kan hun bli dronning.
1: Plastisk.
2: Ja, et eller annet. Ja,
0: altså, dra du opp sånn.
2: Ja, hun må ha sånn et slags stativ som ja. Hun må gå med. Hun elsker sikkert sånn for å vise andre at se hvor plagg deg er.
0: Ja.
2: Ja.
0: I regulering med sånn svær den der.
2: Ja, slags. Ja, sånn som før var jo regulering med sånn bøyler rundt
0: hele
2: noen greier.
0: Hadde ikke du det med din tid?
2: Nei, alle har hatt
0: det. Okay.
2: Sånn og så ned, så gjenger det noen veiersystem ned til kjeften hos sin, og så dreger opp sånn at hun smiler konstant.
0: Og da tror du alle problemer forsvinner, at Marius oppfører seg bedre.
2: Ja, mye at du våkner uanspent i fjeset i hvert fall.
0: Ja, ja, ja.
2: Fordi at når du gjenger med anspent fjes, tenk deg om, du sitter og ser på et eller annet, så konsentrerer du deg veldig i en sånn posisjon.
0: Så skal du gå rundt sånn?
2: Nei, ja, og så merker du, shit, jeg har den posisjonen, jeg må slappe av i fjeset. Og så slapper du, og så kjenner du hvor deilig det er. Så tenker jeg, sånn er hun hele tiden med den stramme nervemunnen sin.
0: Litt sånn stressrelief for...
2: Ja, noe må skje i hvert fall.
0: Det er godt.
2: Og dette er jo gått ut over sønnen.
0: Ja, det er jo stakkars lille Marius.
1: Du Håkon, kan ikke du passe på Marius? Jeg skal bare på en liten holmeferie en tur.
2: Ja.
0: På noen island i USA eller noe.
2: Skaper den øya.
1: Du treffer en med Epstein.
2: Ja, men han hadde jo sånn en, han var jo mest med, han var jo en mester på å liksom snakke sånne folk rundt og få de til å skylde noe. Han hadde jo lovte jo penger til ungene til mange av disse her, og så det er klart han...
0: Effektig godt betalt, liksom.
2: Ja, han liksom garanterte 10 mil for ungene dine når dette, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så har de havnet inn i et vepsebol, og så har dette kommet frem, ikke sant? Han er sikkert fra utsida virket som en helt sånn der, sånn en kontaktfyr.
0: Ja, han virker jo veldig sånn...
1: Det var vel en grunn til at han tog reiperen på cella, liksom.
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
0: Noen sier at han lever ennå akkurat som Elvis.
2: Og Adolf Hitler.
0: Adolf Hitler, de hadde sett Epstein vandre hans.
2: Ja, jeg har sett en film, ja. Jeg tror ikke noe på det.
0: Nei, da er det tryggere å være i Farsund og Lyngdal enn på Epsteins øya.
2: Ja, der er gråsone ut forbi... Florida,
0: ja.
2: Sier jeg. Nå sa jeg sikkert feil. Men...
0: Hvis du hadde fått 10 mil for å være på Epstein eller med Epstein, hadde du gjort det?
2: Samme med Epstein?
0: Samme med Epstein.
2: Ja, det er jo her du det kommer.
0: Ja, hadde du gjort det?
2: Nei, men det er jo det som jeg, hvis ikke hadde visst... Ja, nå hadde jeg jo ikke gjort det.
0: Hadde du ikke det?
2: Men dette er jo før noen visste noe, ikke sant?
0: Litt traume, men du sitter igjen, du kan ikke...
2: Ja, for jeg skal bli voldtatt, tenkte du.
0: Det er klart du skal bli voldtatt.
2: Ja, men da hadde jeg gjort det.
0: Ja, ja, klart. Ja, gratis. Nei, men den 10 mil slipper du BSU, du slipper liksom å tenke på noen ting.
2: Ja, ja, ja.
0: En liten kveld, fertig. Og du kan jo kjøpe deg bolig.
2: Ja, det er klart, men jeg vil jo ikke sitte... i stolen til Mette Marit og Terje Larsen og Jul og
1: Torbjørn Jagland.
0: Nei.
2: Nå i etterdønningene. Ikke sant? Ja, det viser seg, Børge. Men jeg hadde jo på en måte gitt flatt F.
0: Du må bare ride ut.
2: Ja, men sånn. Ja, det er Mette Marit, Torbjørn Jagland, Rød Larsen, Jul, sikkert flere,
0: ja.
2: Som har vært på den øya og koset seg på noen ferie. Og så er det en til. Det
1: Donald Trump.
2: Så er det han, ja, men så er det han Børge.
0: Børge Foss fra Lyngdal.
2: Han har vært der en kveld.
0: Ja.
2: En kveld har han vært der. Så jeg tenker, ja.
0: Det har du blitt.
1: Du ser han, han er med i det ene albumet, han står der i bakgrunnen, han står egentlig bare og observerer.
2: Han som smiler så veldig fint. Han som ikke har stram nedover munnen.
0: Ja, han som er glad.
2: Han bare kommer den stramme nedover munnen.
0: Han som ser lykkelig ut.
2: Ja, han som ser lykkelig ut av de. Det var meg og Epstein, vi hadde sett lykkelig ut.
0: Ja, jeg tror det. Nei, jeg tror det. Nei, det er mer glatt. Hvordan har jeg gjort?
2: Ja, du har det.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Legger vi gjerne på rygg for 10 mil.
2: Ja. Ja, for du tror eller,
1: tror du ryggen din hadde blitt bra da?
0: Nei, jeg må jo hjelpes opp igjen, men
2: du tenker han tog alt med puls.
0: Ja.
2: Ja, for det, for det ble jo det ble
0: 37,5 grader rett hjem.
2: Ja. For jeg tenker jo han pekker jo, Kona var jo med denne dokumentaren på Netflix, du kan se. Kona var jo med å samle inn østeuropeiske jenter til den øya.
0: Det var bare jenter.
2: Og Børge. Og så var jeg der en kveld da.
0: I konfirmasjonsstressen.
2: Ja,
0: i konfirmasjonsstressen. Ny strigler, fin.
2: Skal du ta...
0: Ja, det er bøst.
2: Så kniblar vi den. Har dere sett den?
0: Ja, så kniblar vi den.
2: Han er jo finlandssett. Ja. Så kniblar vi den. Nei, det er mye sykt i denne verden. Det er sikkert ting som er sykere enn det også.
0: Ja, ja, ja. Men tenk hvis verden hadde vært helt A4.
2: Usjuk.
0: Ja, usjuk. Ja, da, det, ja. Bare snille munn. Nei. Men det er trist, selvfølgelig. Men,
2: ja. Ja, verst av alt er jo stram nervemunn på en royalitet i kongefamilien.
0: Ja.
1: Ny serie på gang, da.
0: Just ferdig med sånn som verden, ikke?
1: Og hvordan ble Vesten mottatt i heimen?
2: Jeg så det var ulike.
0: Det var rett på rygg, det.
2: Ja, det var det. Ta det alt annet enn Vesten.
0: Behold Vesten på seg.
1: Rett på rygg og spre beina.
0: Nei, den Vesten er god, altså. Jeg henger rundt med den der inspiserer bygget, han som bygger.
1: Men,
0: jobber fortere. Nei, ja. Med den. Livredd.
2: Ja. Ja, han hører du sett på Right Into This World.
0: Så kommer jeg gå rundt,
2: ja.
0: Nei, den er godt mottatt.
1: Ja.
0: Ungene er kjempefornøyde. Det er jo dødskult, synes de.
2: Ja, det gjør det.
0: Ja, kjempekult. Ja.
1: Det var gøy.
0: Se pappa i en temeversjon av Jack Skeller.
1: Er du på der ringer nå?
0: Ja, ja.
2: Alt er på.
0: Alt er på. Ikke i dag, da, men...
2: Jeg håper du liksom når eldste skal vi snakke konfirmeres.
0: Da kommer far i den.
2: Da kommer du i den. Men, du må jo tro til liksom
0: gjengen. Du må jo ikke... Du må jo ikke... Jeg kan gå med dressjakt, og så må du ha den oppå dressen igjen.
2: Ja.
1: Men hva tenkte du om slutten på serien da?
0: Nei, jeg gulte litt.
1: Ja.
0: Det var trist, når han kjørte rett i traileren.
1: Ja.
0: Det må jeg si.
1: Har du begynt på Mayans?
0: Nei. Jeg fikk ikke det.
1: Kjør.
0: Ja, jeg kjør. Jeg er redd på å bli skuffet.
1: Skal jeg kjøpe en Mayans-vest til deg? Du har jo begynt å legge ut sånne mexikanerbart.
0: Men jeg så det, den kostet litt, den vesten faktisk. Det var ikke gratis den.
1: Nei, jeg hadde jo et gratis kjøp for Temu.
0: Åja, oh, har du spart opp 600 ja, ja. Kroner?
1: Jeg hadde så gratis kjøp for Temu.
0: Åja, ok.
1: Fikk sånn 80-90% rabatt.
0: Ja, ok, da var det greit. For den kostet litt.
1: Ja, men...
0: Men det var jo kvalitet.
1: Du er verd det.
0: Ja, tusen takk. Nei, så den er... Den går jeg mye med,
2: ja.
0: Heime.
2: Ja, ja.
0: På tunet.
2: Du tar ikke tur på butikken med den?
0: Nei. Så stor balle her ikke.
2: Nei.
0: Men det var kult.
2: Ja, det hadde faktisk.
0: Men jeg tror ikke folk hadde tatt spøk.
2: Nei, det er jo det.
1: Men du, kommer til lørdag, Bendik, så skal jeg skal spille på Bondheimen.
0: Ja.
1: Kan ikke du komme i den vesten?
0: Jeg tror ikke det er lov å komme inn. Jeg tror det var noen regler på i farsen for mange år siden. Du kunne ikke gå med...
2: På grunn av Twin Eagles.
0: Ja, Twin Eagles var rundt. Det var noe med David Choice og Twin Eagles, at Veste er no-go.
1: Du kan ta på deg den.
0: Banden, ja. Skal du spille på Bonnie?
1: Farmer's Home.
0: Ja. Det er stas.
1: Jeg tror det er over et år siden sist, halvandet år siden sist.
0: Ja. Det er moro.
2: Ta den der...
0: Syklesangen, nei.
2: Ja, den med den der, Creedence.
1: Cotton Fields.
2: Det er ikke noe som er som fulle mannfolk i 50-pluss alder som bare begynner å synge på den. Helt vilkårlig.
0: Ja.
1: Har du sett den reelsen med han som han ser ut som han skal spy? Han henger over bardisken. Og så spiller jo I Will Always Love You med Whitney Houston.
2: Ja.
1: Ser det ut som han skal spy? Og så når de modulerer der.
2: Og så synger han.
1: Så går han jo all, han står der og så venter, og så ut som han skal spy, og så går han jo all in, helt ut av det.
0: Da våkner han til å synge det. Nei. Fikk du gitt noe valentinsgave til den du bor med?
2: Nei.
0: Nei, for ditt forhold til valentinsgave...
1: Med det du bor med, da?
2: Hæ?
1: Med det du bor med?
2: Nei, det er valentin for meg, det er litt
0: jeg anerkjenner det ikke.
2: Null.
0: Nei.
2: Nei, jeg har jo på meg anerkjenne at det er da, ja.
0: Ja, du gjør det.
2: Men men jeg er jo ikke sånn far som årsdag heller.
0: Nei, det er butikkens dag, kaller jeg det for.
2: Ja, og sånn, hun eller han jeg bor med, er jo veldig på disse tingene, mens jeg...
0: Hun ligger jo på
2: gavet. Ja, eller vant med det, heter det kanskje. Jeg er jo ikke i det i det hele tatt.
0: Bare, ja, sånn.
2: Og Valentin er helt, helt grønt.
0: Og veldig stor kjempe over kvinnedagen og alt.
2: Ja.
0: Ja, ok. Sur nervemån, er jo det?
2: Nei. Nei, det er fordi jeg tar tag i det tidlig nok.
0: Ja. Smil mer.
2: Smil. Men har du forhold til valentinsdagen?
0: Nei, veldig dårlig. Ja. Jeg fikk beskjed lillebror med at jeg måtte kjøpe sånn der sjokoladehjerte bare for å stå på. Stortromma.
2: Men da er ikke du heller noe sånn på det, det i dagen der? Fase morsdag da?
0: Nei.
2: Du glemmer det?
0: Ja, jeg blir påmint at jeg glemte det.
2: Ja, noen
1: skal,
2: hjemme.
1: Skal jeg vise deg min valentine?
0: Har du fått valentineskort?
2: Ja, har du fått noe av...
1: Det her skal gå,
3: jeg vet
1: ikke,
3: og jeg tar
1: ikke
3: ansvar for det heller.
1: Det var når han var melket.
0: Ja, ja, ja.
1: Tenkte, det var jo valentine.
0: Ah, ja, kjørte du den? Ok.
1: Det er jo god vakuum.
2: Det er liksom din valentine, det er melkemaskin.
0: Jeg tår i øynkrogen av melkemaskinen på plass. Ja. God, god valentinstak.
1: Tri på kua, inn på
0: Nei, det er oppskrutt hele greia.
1: Ja. For å si det sånn, det var flata ut på sofaen i går og sovnet, og så våkna jeg i dag og gikk og melka.
0: Ja, ikke migrene.
1: Ja. Nei.
0: Det har gått stabilt nå, synes jeg. Nei, vi skal ikke ta den der migrene-diskusjonen.
1: Ja, det har gått veldig fint nå.
2: Du skal koble deg på melkemaskinen, ja. Og så merker du migrene. Fortsetter du? Ja, det var gøy det.
0: Ja, det var fint. Ja, det var det.
2: For de som ikke teger den migrenevitsen, så kan dere høre et par, tre, fire episoder tilbake i tid, der vi gikk gjennom forskjellige scenarier der Morgan kunne få migrene samtidig.
0: Veldig gøy. Hva ellers da?
2: Nå skal vi se, jeg tror faktisk det er et spørsmål.
0: Det var et spørsmål.
2: Mm.
0: Er vi ivrige på spørsmål? Det er...
2: Hei til dere i Bisslaget. Hva er verst? Svart arbeid, kjøring i ruspåvirket tilstand, eller å helle ribbefett i vasken? Kjør debatt.
0: Oi, oi, oi, jeg var det mye.
1: Ribbefett i vasken.
2: Ja, ribbefett i vasken.
1: Det er jo ingen som har døa litt svart arbeid for.
0: Nei, og det andre var noe igjen.
2: Ruspåvirket kjøring.
1: Ja, det, går, ja, det er det mange
2: som har det vært. Ja, det kan bli dyrere med ribbefett i vasken.
0: Ja, for jeg slutter å gjøre det etter den der ene filmen jeg fikk av deg. Så da hever jeg fettet etter bacon opp i sånn en skål, og venter litt, stivner.
2: Ja, for å hive søpla.
0: Hive søpla.
2: Ja. Ja, det er jo bra.
0: Ja. Men jeg... Men det frister jo vanvittig å hive i vasken, for det er alltid det jeg har gjort.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så bånd hyler med varmt vann og litt salo oppi, så gjenger
2: det
0: jo.
2: Det er vel spesielt det å få råttebestanden i
0: spinn. Ja.
2: I spinn. Eller i de kommunale hjem.
0: I de kommunale hjem, ja.
1: Men også en... før så var det vel nok så normalt med sånn en kvern i vasken.
2: Ja, men det var ikke lov i Norge.
0: Alle
2: var
1: det. Nei, men naboene hadde det.
2: Ja, det er jo noen som har hatt det.
0: Jeg kjenner noen som helt allerede, men...
2: Ja, det kan godt være. Jeg lurer på om kanskje du kan det nå igjen.
1: Men det kan jo ikke være noe...
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Men du kan ikke kverne ribbefett, for det kommer jo forbi. Og så størkner det.
2: Ja, det gjør jo det. Men det som jeg har sett en variant, det er jo at du har det i vasken, og så er det en eller annen... Men det ser helt utrolig dyrt ut. Så kverner det, og så hiver han dette i en egen beholder, og så skyller han med som vann av sted. Det blir som en som septikprinsipp.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ilandsproblem.
2: Mega ilandsproblem.
1: Men de
2: den
1: er...
2: bøtta som blir til over oss, den ville de jo hatt i Afrika.
0: Noe spist på, ja.
1: Det var litt sånn når jeg bygde huset mitt også, på køkkenet. Ja, det er, så det var veldig mange som har kran nå med kogans vann. Sånn, så tenkte jeg...
0: Kogans vann i kran?
1: Nei.
0: Men hvis du hva er saltsetikken for det kan du bruke? Ja, for da kan du hive ribbefett. For da er det bare koget vann etterpå. Altså, hva er liksom grunnen til kogans vann i vasken?
2: Det er jo teen og nudlene.
0: Og er det for å nutte
2: det? Og det som er pulver og kaffe.
0: Og så slipper du ta på
2: kogevann.
0: Ja, det var ikke godt salgstriks for min del.
2: Nei.
0: Nei. Drikker du mye te?
1: Men det ser jeg nå, jeg har jo sånn en kaffemaskin. Der er jo bare sånn hot water button.
0: Perkulatoren?
2: Nei. Ja, ja.
1: Det var det, når jeg skal ha en kopp kakao, så funker det.
2: Ja, ja, det kan du gjøre det i stedet for å betale i dyrdomme for den cookeren, som det heter.
0: Ja, ja, ja.
2: Men ser du de variantene med, der er jo fusvann og...
0: Sobestream.
2: Ja, du fer det i kranen, altså, fusvann.
1: Ja, men da må du ha sånn en CO2-boll.
2: Jeg tror ikke det lager sånn lyd, men det er sånn, du har sånne tanker under vasken.
1: Men kan du sette inn en øldunk under der, da?
2: Det går helt sikkert.
0: Da snakker vi slags tids. Ja. Men er det kogans vann for teen? Njet. Nei. Men får du øl rett ifra kjøkkenkranen?
2: Ja, så...
0: Million i det.
2: Ja, det er jo...
1: En bryter under. Tids innstilt.
2: Ja, tids.
0: Tids innstilt. Nå er det tid for øl, liksom.
2: Mm. Nei, det er en god idé det. Det er bare å kremme mens jernet er varmt.
1: Men sånn, på du som monterer mye dasse, er det mange som har spyler i dassen?
2: Nei, ikke
0: Aquaqueen. Aquaqueen Gebritt.
2: Aquaqueen.
0: Aquaqueen. Er det ikke det?
2: Ikke clean. Nei, ikke. Vanndronning toalett.
0: Aquaqueen
1: underspilling.
2: Det er noen, men det er jo foreløpig alt for dyrt for de aller fleste.
0: Det er ikke så helt annet altså. Jeg er veldig fornøyd med min i hvert fall.
2: Er du?
0: Ja.
2: Ja, fra Norsk Handikapforbund.
0: Yes.
2: Ja. Men har du sånn i lokket, eller har du vegghengt Gebritt Aquaqueen?
0: Nei, for jeg vil jo helst ha med vannlås.
2: Mm.
0: Og det får du ikke på Gebritt Aquaqueen.
2: Nei.
0: Så nå måtte jeg ha dassring da, for å beholde den vannlåsen.
2: Ja.
0: Og den må jo ha varmt vann og kaldt vann. Og strøm.
2: Og strøm, ja.
0: Så det var jo voldsomt...
2: Men noen den har faktisk vært borte i det, som ventilerer oppi et kullfilter.
0: At
2: han blåser inn...
0: Vakuum? Nei.
2: Nei, altså, du gjør det ferdig. Nummer to. Det er flaut for neste mann å komme inn, for du har spist surdeig. men slapp av. Toalettet teger seg av dette.
0: Suger vekk hele lukten.
2: Suger vekk oppi et kullfilter som ligger oppi trykknappen der, som du kan bytte ut x antall ganger.
0: Hva heter det da? Gebritt Aqua?
2: Det er jo Gebritt Poop Air Away, heter det.
0: Poop Away. Og det her er real deal, altså.
2: Dette er ekte, ja. Men du må jo ha strøm.
1: Men disse her pelletsene som man legger inn i selve systemet.
2: Ja, det er jo for rent vann, litt lukt og litt sånn.
1: Men er det good shit, liksom?
2: Det er helt greit. Men det varer jo de patronene som følger med dassen. Og så gidder ikke jeg skaffe flere.
0: Nei.
1: Det er den blå...
2: De blå, ja.
0: Ok, det er veldig populært på 2000-tallet nå.
2: Det er jo sikkert, ja.
0: Jeg kjører det der WC-døksen som jeg kjører inn i kanten der.
2: Ja.
0: Det er god også.
1: Men de nye doene så har du jo... Før så var det jo ring der vannet kom ut. Sånn, nå kommer det med sånn... Er det bare sånn skrå kant rundt?
2: Ja, det kan du... Du kan jo ha noe som heter, hold dere fast, rim-free.
0: Rim-free?
2: Det er jo at ikke det er så kantet. Det er ikke noe kantet. Ja. Det er ikke den rimmen rundt. Da er det helt glatt. Og da kommer liksom vannet sånn...
1: Det rundt. Det har jeg hos meg, tror jeg.
2: Det har du sikkert, ja. Jeg har jo en rimfri en, men han sliter jo... Jeg har en som heter for Gebritt Monolith. Og det er en kasse du setter på utsida av veggen. Se før dere iPhone 4. Ja. En firkant iPhone.
0: Ja.
2: Og så snur du den sånn at det der glassbladet vender utover. Den, og så forstørrer du den helt høy, og så ser du den mot veggen, og så ser du toalett inn til den igjen.
0: Oh.
2: Så det er A-knappen på iPhone-et, det er spylefunksjonen da.
1: Jeg har jo bare sånn en vannpose inn i veggen.
2: Ja, men det er vanlig vegghengt
1: toalett. Ja, vanlig vegghengt uten utbygging.
2: Sisterne, ja, så er du poser rundt sisterner, ja.
1: Ja, sånn en bæsjepose inn.
2: Ja, det er hvis det lekker.
0: Helt verden i toalett, dette her.
2: Ja, men Gebritt er jo Gebritt is the shit. Sånn. Jeg håper noen fra Gebritt hører på og kan sponsor.
0: Sponsor, ikke min.
2: Ja,
0: Aquaqueen.
2: Jeg har sykt lyst til å bli sponsor av
1: men
2: Gebritt.
1: Men hvis du skulle lage en reklame til Gebritt.
2: Men ikke det at jeg absolutt skal ha den spyltoalettet, selv om jeg har sykt lyst på spyltoalett.
0: Kom hjem og prøv hos meg.
2: Men Gebritt er så... Ja, men jeg har prøvd.
0: Å ja, ok.
2: Og jeg var sånn... når jeg prøvde det x antall ganger, så er det sånn... Jeg kan jo ikke gå tilbake til vanlig tørking igjen.
0: Nei, jeg føler meg skitten og tørker det. Her går det rundt folk og med snerk i ræva.
2: There's no deeper clean than Gebritt Aquaqueen. Den er fin.
0: Den er god.
2: Ikke alle biler ryste, det er mye bedre enn den.
1: Kjøp Gebritt, bli fri for dritt.
2: Ja, det kan du. Det er bra, du må.
0: Den satt.
2: Vi kjøper to toalettroller, kan du være med i trekninga en? Gebritt Aquaqueen. Og så kommer sånn musikk. Kjøp Gebritt, bli kvitt dritt. For de har ikke klart å lese det.
1: Bli kvitt.
2: Jeg kjøper to dasser. Nei, men
1: kjøp Gebritt, helt redd for dritt.
2: Men det er en rimeligere variant enn den vasseste. For nå tror jeg det er sånn, skal du ha spyling, føn og ventilasjonstoalett, så tror jeg vi snakker 60,000 med besøk av meg.
0: Er det bluetooth også da?
2: Nei, for det, nei, det er ikke det. Men du kan garantert koble til en app.
1: Ja, så du kan få kamera under. Ja.
0: Holde kontroll på dritinga liksom, det er jo...
2: Og når vi først snakker om DAS-teknologi, nå er det jo faktisk kommet. Dette husker jeg AI-forsker Inga Strømke prekte om for lenge siden i en podcast jeg hørte om AI. Mm. Der sa hun at det kommer til å bli sånn at i et eller annet innenfor din husholdning, så er det noe som kommer til å lese av din helse.
0: Via avføring, ja.
2: Og det er sannsynligvis toalett via avføring. Og det er de, det er, det finnes. Så de kan, for du kan jo lese ut utrolig mye ut av avføring.
0: Mm, mm.
2: Så hvis du kan føre var på en tumor, eller lignende svulst, eller
0: så oppdager den det. Ja,
2: med altså den hastigheten dette gjenger, som til 10 stunder,
0: ja.
1: Registrerer analprolaps og hemoroid og...
2: Ja. Det er jo det samme som når de kartlegger hvor mye kokain der er i den bydelen. Så henger du jo via kloakken.
0: Ja.
1: Men underspyling, så jeg har vært på hotell, der har du sånn, er det bidé det heter på siden?
2: Ja, på siden, ja. Det er samme funksjon, det er bare at du skal flytte kroppen din
0: ifra
2: den til den, og så kjører du, det er jo gjerne en sånn håndholdt dusj som du kjører under.
0: Er det mange som kjøper?
2: Jeg tror det er det.
1: Men den må jo bli...
2: Det må skje ting med den, ja.
1: Rimelig dreden.
2: Ja, men jeg tror ikke de liksom vasker seg med den, mens
0: det er vann på. Ikke vise med den. De bare spruter fint, ja. Men er det mange som kjøper bidé?
2: Nei.
0: Jeg kjenner en som kjøper bidé.
2: Ja, jeg i løpet av min tid, så jeg kanskje på et kundønske i et leilighetsbygg, så jeg satt inn to.
0: Ja. To?
2: To jeg har vært på.
1: Eldre folk.
2: Eldre folk, ja.
0: Det er rett og slett sjeldent.
2: Ja.
0: Og han ene jeg kjenner, han ble kalt for bidé, og så er det navnet etterpå, men skal ikke si hvem det er.
2: Nei.
0: Så
2: nei,
0: det er sjeldent med bidé.
2: Ja. Jeg ser det av og til på husene innom, men det er forferdelig sjeldent.
0: Ja.
2: Det er jo en veldig sånn, det er jo mer så sydlig greier.
0: Sydlig,
2: men jeg føler det som kommer fra Japan og er på ferie der, de skal ha Brit Aqua Clean. There's no deeper clean.
1: Men hvis, si når du da har sånn en do, papirbudsjettet ditt, samsvarer det med kostnaden på toalettet?
0: Nei, jeg går ned. Jeg tjener jo nesten 1,000 kroner.
2: Ja, for det er sånn du tjener det inn igjen.
0: Ja, med egen sånn do-dass-rollbudsjett som er sprengt mye, så mange tusen.
2: Men er det ikke Brit Aqua Clean du har?
0: Nei. Det er Britt Navklin.
2: Ja, for du fer jo denne riggen i sete.
0: Ja, det er set. Ja, det er sånn sete du penetrerer på.
2: Ja.
0: Med blått neonlys, ned i dass og...
2: Ja.
0: Det, så jeg kan jo gå i mørket og så finne den toalettet der.
2: Ja, det er klart, jeg har sett det jo, og da er det jo sånn at hvis det kongelige norske hjelpemiddelsentral hadde en sang, så hadde den liksom også spilt der.
0: Ja.
2: For det er også bra hjelpemiddelsentral av det lukket der.
0: Han synes bare, vil du ha med sånn håndtak?
2: Ja.
0: Nei takk.
2: Nei.
0: Eller det var kona, jeg sa egentlig ja, for det, når jeg skal liksom ha timeout, da setter jeg meg ned på Kribrit.
2: Ja, for han er varm, jo.
0: Ja, nei. Men han blir jo, da setter jeg meg ned på Nav-klinen der, og så bare drikker kaffe, og ja, det tar en halvtime, og så avslutter du med litt sånn spiling og føn, og så kan du kjøre en gang til bare for grosen sin skyld.
2: Ja. Men et tips der, lege og andre helsepersonell sier jo det at det er ikke lurt å sidde så lenge på dass.
0: Jo, så lenge du spiling etterpå.
2: Så gjeng det greit.
0: Så sier de norske legeforeninger, da spiler det på plass hele hemoroiden opp igjen,
2: ja.
1: Men 43,799 kroner Geberit.
2: Ja, nå er du på den raffaste da.
1: Ja.
2: Og så skal du ha den inn i veggen, og så skal du ha noen til å sette
1: dette opp. Dette inn i veggen.
0: Og så pluss, så skal du ha min, må du ha kaldt og varmt der også. Eller kan, er den så fancy, den varme opp?
2: Nei, jeg tror du må ha kaldt og varmt, ja.
0: Ja. Nei, det er dyrt, men det er deilig morgen. Kommer hjem, stresser fra radioen. Kjør på en liten spyl, tiser deg litt før driten kommer, så tiser du litt mennom.
2: Men det som også er, altså, nå har jeg jo sykt lyst på en sånn dass.
0: Ja.
2: Men det som er sykt, med Gebritt, det er jo at det er så inn i nåden bra. Ja. Altså det er så kvalitet.
1: Men hvor lang garanti er det på en sånn en?
0: 30 år.
2: Sikkert. Jeg tror du skal litt til å få gjort den. Da skal du...
1: Men, men, så...
2: men det er jo ikke sånn at du skal kjøre 18 bar
0: oppi
2: Du gjør det starten som kompressor. Ja, ja, i hvert fall regn.
1: Turbolyse.
2: Trenger ikke føn. Jo...
0: Jeg tror jeg er 4 bar rett i fisen, det går greit.
2: Ja, ja. Jeg skal kjøre, jeg skal lage en patent på nyen der det er steam.
0: Skåling! At det bare spotter, så nei.
1: Skåling!
0: Sånn
2: du hører. Nei, steam, altså.
0: Å ja, ok.
2: Varmt steam.
0: Å ja, sånn, steam. Ja, sånn, ja.
2: Ja, steam. Det er veldig viktig at vi lager de lydene. Jeg hadde en camper steamer hjemme. Har dere prøvd det? Ja. Sånn til å vaske med. Ja, jeg og nei.
1: Jeg har dieselsteamer i fjøset.
2: Ja, men nå snakker jeg om husholdningssteamer i kirker. Altså her inne, som du vasker mopp. Du har et mopphåndtag ned på moppen, og så...
1: Nei.
2: Så kommer steamen helt ned i moppkluden, mens du vasker.
0: Da får du mer oppskitt av parketten.
2: Ja, det blir jo
1: steamen. Det må du ha til den furugolvet ditt, når hunden pisser
0: ja,
1: med hjemme.
0: Ja, steamen ned ned i poren.
2: Ja, så steamer du det lenger ned i gulvet. Ja. Nei, men du kan ta av pistolen her, og så kan du kjøre sånn røyksjå og sånn. Så jeg prøvde også å spyle rundt kranen og sånne plasser du ikke kommer til.
0: Funker det?
2: Det funker, men det er nei for meg. For det, for det, er, jo, det er jo som å dra frem en støvsuger.
0: Ja, ja, det gjør man ikke.
2: Og så er ikke jeg så glad i å bære i huset mitt.
0: Du sitter jo mest på dasset for unge og unge, ikke engang.
2: Så når legeforeningen sier nei, for du er ikke spyler.
0: Nei, har du spyler så kan du
2: si det. Så kan jeg si det lenger.
0: Ja. Ja, men det, å komme seg vekk fra den fristeden der, timeouten som vi kaller det for.
2: Ja.
1: Du blir ikke reimefri når du har underspyling.
0: Nei.
2: Jeg er så begavet at jeg har...
0: Rimfree. Jeg tror det er mange homofile. Nei, jeg skal ikke dra det.
2: Som er rimfri toalett.
0: Ja.
2: Nei, alle... Nei. Det er ingen som er...
0: Så hvis du er jo sånn homofil kunde, prøver ikke å selge det inn.
2: Selg ikke inn
0: du, rimfri. Du driver med litt med sånn rim.
2: Du driver med sånn rimming.
0: For vet du hva? Nå har Gebritt kommet med.
2: Ja. There's no deeper clean than Gebritt Aqua Clean.
0: Rimfree.
2: Men jeg håper noen fra Gebritt-konsernet hører på ja. Og kan sponsere. Og vi skal reklamere som bare det.
0: Jeg trenger ikke.
2: Jeg som rørlegger må bare få sagt det til du. Hei, du er Gebritt. Det er det beste produktet av alt som er der ute.
0: Alt. Ingen over, ingen bensin.
2: Ingen.
0: Det er bare Gebritt.
2: Det er helt. Er du i tvil om noe, gå på YouTube. De har instruksjonsvideo, enkelt forklar.
0: Har de det?
2: Ja, veldig.
0: Ja.
2: Veldig
0: på YouTuben.
2: På YouTube. For eksempel ja. Eller jeg går inn på Gebritt Aqua Clean sine hjemmeside. There's no deeper clean than Gebritt Aqua Clean.
0: Ja, Morgan, du må jo få kjøpt dette her.
1: Jeg har just kjøpt ny dasse.
0: Ja, jeg kan kjøpe en av denne gamle. Tenk å ha en kjendis da, sier meg. Den har Morgan drete på.
1: Du kan skaffe den gamle fra radioen.
0: Jeg kan det. Jeg hadde suttet mange kjendiser.
2: Jeg skal spørre Jan Thomas.
0: Ja.
2: Han
0: heter profilen, nei.
2: Nei. Han homofile.
0: Han, ja, ja.
2: Som er med Jan Thomas og Einar blir venner.
0: Ja.
2: De er jo
0: sponsor. Ja, det har jeg hørt. De er vanvittig elsker på Aquarimen.
2: Ja, selvfølgelig er han det.
0: Aquarimen. Ja, ser du det? Jeg tror det er noe at 99% av homofile har spillet.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men, kan ikke ha kjørt kake på staken?
2: Det skjer jo såpass mye. Det skjer jo såpass mye ugunt bage der.
0: Ja.
2: Så det er sikkert deilig å si det. De er sikkert ikke vant med, vet du.
0: Nei.
2: Det er bare en ren nedkjøling.
0: Åja, de har fått strammet inn.
2: Ja, kjølen er, ja.
0: Kjølen er.
2: Ja.
1: Stram inn bamsøyet.
0: Nei. Det er mye deilig, men...
2: Du kan jo spørre din far.
0: Det kan du det. Om han har fått seg...
2: Ja, ikke om han har fått seg, men han kunne tenkt seg. Så kan du selge inn for dere.
0: Ja, for jeg har en rørleggerkompis som er veldig for dette her.
2: Du, de har noe sånn rimfri, jo. Er det noe?
0: Jeg skal ta oss og spørre om det. Gjør ikke dritt akkurat clean rimfri.
2: Altså, det er så spyltoalett, men så er det noe sånn rim... rim.
0: Vi snakker om rim.
2: Fri rimming. Nei, rimfri.
0: Det uten do lagt en rim? Hva det mener med rim?
1: Ja. Jeg orker ikke.
2: Nei, det gøy med rimmehumor.
0: Ja, det fint.
2: For det en sånn sjuk ting som jeg alle har gjort og tror ikke jeg kommer til å gjøre.
0: Aldri til aldri.
2: Nei, det sant.
1: Men til den reklamen kan vi ha jeg skal maule deg.
2: Ja, vi skal lage en klassisk Radio Lyngdal-reklame når det toalettet med innebygdsinsterna står her.
0: Ja.
2: Ifra Gebritt Aqua Clean.
1: Hvordan skal reklamen høres ut?
2: Hva det du sa?
0: Gebritt Aqua Clean? Queen?
1: Ja. Gebritt. Nå frøs du.
0: Ja, ja. Nå tenker han.
1: Nå, hvordan reklamen høres ut?
2: Gebritt, gjør din rumpe fri for dritt.
0: Den er god.
2: Den er fin.
0: Han kjøpt med en gang.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Nei, ellers kan du bare få på laps og ødelegge ryggen og få gratis.
2: Jeg tørker deg. Når Hegge Britt kommer, så må det være sånn der ting til sånn der klassisk reklamemusikk.
0: Jeg gjorde det bare, jeg satsa.
2: Ja. Jeg gjorde det bare, jeg satsa alt jeg hadde.
0: Mannen sa, gjør det.
2: Ja.
0: Og jeg kjøpte.
1: Nå må du ta på deg, så du hører musikken.
0: Og nå vil jeg rimme hver eneste da. Jeg gjorde det.
1: Ok.
2: Er du lei av å tørke rumpa di? Kjøp Gebritt Aqua Clean. Vasker din rumpe fri for dritt. Nå også som rimfri.
0: Alle mann får grimmer, også du.
2: Jeg hadde lenge problemer med å tørke meg selv bak. Men nå trenger ikke jeg tenke ett sekund på det lenger. For nå har jeg Gebritt Aqua Clean. Fri for rumpe dritt.
0: Hva det er?
2: Meg og min partner, vi har gjort det meste på soverommet. Men nå sa jeg til han at nå er det nok. Jeg gikk til anskaffelse av Gebritt rimfri. Og jeg er nå fri.
0: Fra dritt.
2: Fra dritt. En med musikk til. Dette var gøy.
0: Mer.
2: Drikker du og ta i. Det er jo så gøy. Nå er det fint.
0: Jeg slet lenge med en alprolaps. Jeg satt for lenge på dass. Men etter jeg kjøpte Aqua Queen, så slet jeg det. For nå er røya fine. Kjøp Aqua Clean. Og få en pause i hverdagen. Og en glede med litt spyling. Og harmoni. Aqua Queen.
2: Queen,
0: queen,
2: queen,
0: queen, queen.
2: Fri for dritt.
0: Fri for dritt.
1: Er vi 10 år?
0: Ja, nå mister vi 20 lyttere.
1: Da fikk jeg i hvert fall.
2: Ok, har du en til? Har du en til?
0: En til? Kjør.
1: Vent. Uptemp eller rolig?
0: Drin.
2: Uptemp.
1: Ta med det samme igjen da.
2: Meg og mannen min, vi sleit lenge med at han var vekke lenge på dass. Nå har vi gått til anskaffelse av Gebritt Aqua Clean. Og nå kommer han aller ut igjen. Han kommer ut nå som rimfri. Gebritt Aqua Clean.
0: Jeg bare gjorde det, sa mannen min.
2: Kan vi lage reklame om noe annet, da? Hva vil du lage reklame om?
0: Hva kan det være? Innen hjelpemiddelsentralen?
2: Ja, det hadde vært gøy.
0: Mm. Vi må ta... Jeg sleit lenge med å gå. Kunne ikke gå langt. Men nå har jeg fått meg rollator. Mm. Med innebygd spyling, Bluetooth og AUX til å høre på musikk med headset.
2: Gebritt Aqua Clean Share.
0: Nå på jul.
2: Det er ingen unnskyldning for at din rumpe ikke er rein. Kjøp Aqua Clean Wheelchair.
1: Vi får Gebritt.
3: fra Gebritt. Din rumpe er fri for dritt. Nå også som rimfri.
2: Ja, for det er jo rim, da er det jo egentlig
0: beltedrift.
2: Belt.
0: Rimfri.
2: Spyling i alt nå.
0: Spyling i alt. Sikkert spyling i den der bussen din også.
2: Vi på Gumpens Auto har satt dere nødt til å følge de nye trendene. Vi har nå også innført Gebritt Aqua Clean i alle sedene på alle de nye Volkswagenene som ruller inn og ut i Frokas verksted. Nå kan du bli med i trekningen av en ny Volkswagen ID4 med innebygd spyling og rimfri seter i alle fem setene. Løp og kjøp nå
0: på Gumpens
2: Auto. Gumpens Auto.
1: På Gumpens Auto.
0: På Gumpens Auto.
2: Det må jo være en bil som er rimfri.
1: Ja. Felgfri.
0: Det er felgfri.
2: Ja. Ja, men ja, ja.
1: Oi, oi, oi, dette er gøy.
0: Og det er sliden.
2: Det er for Gumpen kan jo gjerne sponsorke med noe.
0: Ja. En ny bil.
1: En bilstudio. Mhm.
0: Nei, nå, nei, men det kan være mye gøy med det. Man har, ja, ja. Man har nok kreft med vann, da. Neida.
2: Har du en musikk til?
0: kom ikke over det.
2: Bare se den her, nå må man bare ta det på sparket.
0: Ja. Det var alt det jeg bare planlagt nå. Mm.
2: Alt er jo på manus.
0: Ja, ja, manus, alt.
3: Er du på jakt? Og trenger en ny bekledning? Vi på jaktkompaniet her nede i Lyngdal, vi har fengt inn en ny Swazi-jakke. Swazi rimfri, med spyling i flappen. Alle blir plaget med at du må drite når du sitter på post. Du kan nå bli ren i din Swazi Aqua Clean. Rimfri.
2: Hva er det det heter? Det heter ikke jaktkompani, det heter Lyngdal Jakt og Fisk. Nei,
0: ja,
1: jaktbutikken.
2: Jaktbutikken er det. Det var kanskje som å banne i kjørka det, sier jaktkompaniet.
1: En gang til. Sliter du med å drite, Skåen?
3: Sliter du med å drite når du sitter på post? Og elgen kommer ikke, og du kjenner det trykket på bag. Du må hive deg bag i fora før det er for sent. Men du er jo ikke noe å torka deg med. Nå har vi nær på jaktbutikken fengt inn et nytt parti med Swazi Anorak, som er rimfri og har spyling i flappen. Din rumpe kan også bli ren på jakt. Kjøp Swazi Aqua Clean nå rimfri.
1: Slipper du måse i de røde eller dåse?
3: Kjøp Swazi!
2: Hva er det hva som navnet de har på disse anorakene
1: sine? Nahani.
2: Ja, det er sånn, ja.
0: Ja.
1: Ibex.
0: Ibex Axo.
3: Kjøp Swazi.
0: Ikke bare nazi, kjøp Swazi.
3: Ja, ikke kjøp Swazi. Hør denne, ja. Kjøp Swazi, bli ren i din asi.
2: Den heter Swazi Asi, den er anorakken. Han har sånn en slange som gjenger fra en camelback ned i den flappen som alt... Dere er jo alltid lommene i disse her kamellommene der. Mm. Nei, kamel, sier jeg. Kangaroo-lommene. Og så gjenger jo disse frakkene gjenger så langt ned.
1: Ja.
2: Så ned i der, så
0: gjenger han slange,
2: så kommer der ut en sånn en... Ja. Og da er det jo sånn en pumpe som ligger, og da er det litt sånn... Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, sånn støtvis.
3: Ja. Kjøp Swazi, gjør også din. Bli ren i asi.
1: Anasi.
3: Kjøp den nye anorakken, Swazi asi. Nei, kjøp den nye anorakken, Swazi clean in asi.
1: Clean
3: asi. Swazi clean asi.
0: Kan du ta den på tysk? En tysk aksent.
3: Kaufen das Swazi Kinasi.
0: In der Asi.
3: In der Asi.
0: Neunmal.
3: Haben Sie ein Problem mit einem Asi? Wird nicht reingewehrt. Kaufen Swazi Reinkanasi.
2: Ja, den kan... Den er nok best på japansk.
0: Ja,
2: she can have with on she can swastikanasi. She
0: can have. She can have.
2: She can have with on.
0: Nei, bare for det bestilt.
2: Bare for det bestilt.
0: Bare for det. Jeg tar to.
2: En annen butikk som vi kan angripe, som også har Aqua Clean. Og Rim Free.
0: Du sier jo med disse her gode.
1: Åh.
0: Ja.
2: Det jo klart... Det jo klart, Kitchen kan du sikkert få mye gøy på, men det vel en sånn nasjonal kjede,
0: ja, som må ikke nære deg.
2: Nei, må ikke det.
0: Karosserien, nei, det er
3: ingen. Vi på Bondekompaniet, vi har ikke bare gjødsel for ditt jorde, vi har jo...
0: gjødsel for ditt hål.
2: Slider du med vekst der nede, David? Ja.
3: Merker du at jorda dine vekser godt, men det vekser dårlig der nede? Prøv! Rimfree
0: McHale
3: Rimfree.
0: På mye med penge.
1: McHale har dyr i dag.
3: McHale Aqua Queen. Litt.
0: Kjenner du at du må dride mest rett i rett i året rundballepresser og bakpå?
3: Kjenner du det trykker på mens du baller? Ja, da kan du tømme deg i de egen rundballer på sånn, liksom.
0: Ja, ja, ja, ser du
3: ikke. McHale Aqua Queen. Nå rimfri.
1: Med ekstra ballespilling.
0: Ja, ja, ekstra ballespilling.
2: Nei, det er sånn, når vi spiller inn podcast, så kommer vi til sånn et punkt.
0: Det er det bare,
2: der vi bare sier sånne ting.
0: Ja, beklager.
1: Her er jo ingen... Det er ingen planer bak disse episoderne, så det er
3: jo... Svasi, clean in my assi.
2: Den skal jeg jobbe videre med.
0: Det er mye å gå på her, sier jeg.
2: Ja.
0: Åh, nei.
1: Åh, nå fikk jeg vondt i hodet.
0: Det er vondt å le for mye.
2: Yes, men nå er hunden sovnet her.
1: Ja, der må vi jo prate litt.
0: Ja. Men ja. Ikke... Jeg fikk et spørsmål om vi kunne komme ut en plass og se på noe med Kale.
2: Ja.
1: Hvem er det som har det?
0: Det er på vei, det er på Bårhøg.
1: På Bår?
0: Mhm.
2: Det har vi veldig lyst til.
1: Ja. Men går det an å presse snøballer?
0: Kan vi ha en sending inn i McHale'en?
2: Det burde jo være mulig.
0: Ja.
2: Så stor er det sånn svær innom.
0: Jeg tror det er McHale Fusion 4.
2: Er det det?
0: Men jeg tror det.
1: Men hvis du kører ut en sånn nå, så kører det i kram snø, blir det snøballer?
2: Det vet jeg ikke. Ja.
0: Men det må vi høre med en som han. Du som kører denne Fusion 4, kan du lage snøballer dette her?
2: Ja.
1: Snøballepresse?
0: Ja.
2: Ja.
0: Tenk hvor fint å ha en show der med McHale'en der, så inni så han også
2: veldig.
0: Kommer ut av McHale'en der, sånn...
2: Ja, og Pepsi Max på stett.
0: Ja.
2: Inni der.
0: Skål.
2: Men er det, for se før med de åpner jo disse dekslene og sånn.
0: Ja.
2: Jeg er sikker på om i hvert fall, om ikke annet så kan vi sitte under det i en deksle.
0: Ja, ja, livesending der.
2: Livesending der, ja.
0: Under McHale-hytta.
2: Under McHale-hytta der. Rim free. Men kunne du hatt, er dette en kamerat av deg?
0: Ja.
2: Ja?
0: Det er det.
2: Fusion
0: jeg skal komme litt... Nei, jeg tror det er Fusion foran, sa.
2: Ja, men prøv, få han til å sende noen bilder.
0: Jeg skal gjøre det.
2: Og så...
0: Du vet hvem du er, du vet du hører på.
2: Ja,
0: og så... Jeg vil ha bilder av deg. Masse forskjellige poser rundt den Fusion for.
2: Ja, ja, ja.
0: Helst uten bare overkropp, hvis du ligger og skrur på Fusion. Nei, jeg tror ikke du må skru på, for de er så gode at du trenger skru på.
2: Trenger
0: ikke
2: skru
0: på, McHale. De kommer skruefri.
3: Kjenner du det presset på når du skruer på de rundballepresset?
0: Kjøp... Ikke for tvil!
3: McHale! Aqua Clean! Nå er han rimfri.
0: Nå er Børge langt inn i...
2: Nei, livet nok har sparet ikke noe særlig før vi oppdagte den nye McHale-rundballpressen som er rimfri.
0: Og er du bare den vanlige Fusion for?
2: Ja, er det, sånn det er jo fint å gjøre reklamer, altså to samtaler. Hei du, ja du ja.
0: Du mener vanlige.
1: Kan du ikke gi med sånn ekstra utstyr, utfoldbare dass på siden, med underspyling og greier?
0: Nei, jeg hadde ikke råd til det.
3: Visste du at McHale og Gebritte gjeng inn i et samarbeid for å få det rim fritt? Og fritt for ditt?
1: Fritt for ditt?
3: Men nå har McHale og Gebritte gått inn i et samarbeid som heter Aqua Clean. Så når du er ute og baller jorden, så slipper du å kjøre helt tilbake for å gå på toalettet.
0: Ja, for det er jo utgift. Og måtte kjøre hjem for å drite.
3: Ja, det er jo det, det er utgift.
0: Så det kan du kjenne
3: det inn. Nå kan du spare penger på å slippe ut din ball på jorden. Din ball i
0: de rundballepresser.
2: Så det her kunne jeg holdt på i hele kveld.
0: Ja. Kanskje vi må krøve på et nytt tema nå.
1: Jeg tror det.
2: Vi kommer nok igjen.
0: Man kan bli litt opphengt i ting.
2: Veldig.
0: Det rart det.
2: Men det veldig gøy å gjøre da.
0: Det blir mye opphengt, du er mager en ting. Du ikke mer igjen å gå på. Du ikke migrene nå, nei.
1: Nei.
2: Har du noen gang måtte tømme deg i gjødselskjelleren, liksom? Ja. Du ikke råker inn.
1: Ja, pissa, liksom.
2: Ja, det går jo an.
1: Men ikke...
2: Nei.
0: Ikke drete på...
2: Da har ikke jeg noe mer nede til.
0: Er det tom?
2: Nei, det ikke noe mer. Så det eventuelt kommer ny reklame.
1: Jeg har spydt i gjødselskjelleren.
2: Har du det, ja? Fulle sjuk.
1: Nei, jeg er omgang sjuk.
2: Ja.
0: Men det blander seg jo
2: bare. Andre omgang.
1: Ja.
2: Hvordan henger fotballen, forresten?
1: Du, det er litt gøy.
2: Ja.
1: Nå blir det 6. divisjon.
2: Ja, ok, ja.
1: For på Spangereid, der har vi startet A-lag
2: nå. Ja, det hørte jeg en kamerat av meg sa.
1: Og det blir ganske bra.
2: Ja.
1: Så da kanskje vi møtes.
2: Det kan godt være, hvis jeg er med.
0: Har du gitt opp?
2: Neida.
0: Nei.
1: Det er 20 år siden sist jeg hadde A-lag da.
2: Ah, da må jo Spinne og stramme seg opp igjen. De hadde jo også en periode med inne på...
1: De gikk helt i spill. De rakk ikke frem til kampen, for de kjørte seg vel på ytre.
0: De kom seg ikke. De var på Skarstein.
2: Ja.
0: Bare ikke hjemme skulle spille.
2: Ja, det er sånn. Hvor kommer dere? Nei, vi er på Bjørnevåg nå.
0: Jeg kjørte til venstre. Nei, ikke til venstre. Du må jo til høyre på siden av den igjen, innenfor den skogsveien.
2: Ja.
0: Men vi får bare spille på Skarstein, da.
2: Ja.
1: Så det blir litt more fri og to dager i uka for min del, og med litt ny hverdag.
2: Ny hverdag?
1: Ja, nå er jo dyrene mine.
2: Åja, det er ikke flyttet inn nå, nei.
1: Nei.
0: Ikke hatt ingenting?
1: Nei. Jo, hun har flyttet inn, Tuba har flyttet inn.
2: Ja, men det er jo en hund.
1: Ja.
0: Det begrenser seg hvor mye du kan gjøre med den.
1: Ja.
2: Jeg ligger jo ikke med et menneske i
1: tanken. Hun er hus med kokkling.
2: Ja.
0: Kan ikke gjøre hund bak kokkling.
2: Slider du med at din hund ikke blir ren? Kjøp hundehus.
0: Med akkurat...
2: Gebritt og, jeg vet ikke, Norsk Kennelforening har gått i et samarbeid.
1: Norsk Kennelklubb.
2: Dog Home Aqua Clean. Nå, rimfri, alltid rimfri.
0: Ja.
2: Jeg skal ta bilder av min rimfri toalett, hvis du øver det, Morgan.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
2: Ja, og det kan jeg bare si til dere som tenker på å kjøpe rimfri. Der blir spor i den. Den er faktisk verre enn mange av de andre.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Det fester seg.
2: Det fester seg.
0: Får du får ikke det som det er ikke med sånn belegg på.
2: Det er mange varianter. Det var blant annet på en i Østerrike som hadde et sånn et etasjesystem. Det var det at du la egentlig, så tror jeg tanken var at du som skal pisse. Altså, du kommer til en dass, du kikker ned igjen. Så ser du bare ned på en svær flate, og så er det hål igjen, liksom inn mot cisterna.
0: Ja.
2: Der som vannet fløsjer ned.
0: Ja, det er en skibakke der.
2: Nei? Ja, det skår kanskje litt ned, men det er veldig flatt. Det er liksom sånn et område. Og jeg klarte jo på en dass, det var kø på utsida, det var offentlig toalett.
0: Og du kjørte rett på den, du?
2: Så gikk jeg inn på den, og så hadde jeg jo, ikke sant, etter lang flyreise, taxi og så videre og så videre. Så la jo jeg en kubbe på den. Nei, på den flaten han lå horisontalt.
0: Bang!
2: Ja, på den flaten, ja.
1: Og så
2: trykker jeg på spyltoalettet, så ser jeg, ja, det kommer vann derifra, men den rikker seg jo ikke.
0: Den er bomfast.
2: Folk begynner å banke på nå.
0: Just I'm home with my shit is stuck.
2: Ja, hva gjør jeg? Ja, tager dobørsten, spyler, sku litt i han, og så kommer han ut til hålet, men da blir han jo stående.
0: Ja, som en...
2: Skrått opp. Mer eller mindre, jeg fikk inn lokket.
0: Full av sur, den driten din.
2: Ja.
0: Du får han liksom, han vil ikke samarbeide, han vil ikke ned.
2: Nei, ingenting, han klarer ikke den kveil der. Så da ender det med, nå banker de på døra. Nå må jeg bare ta dobørsten og kverne.
0: Dobørsten var full av drit.
2: Det var han, jeg vasket han i vasken.
0: Ja.
2: Etterpå. Nei, jeg gjorde ikke det. Men jeg måtte rett og slett kverne det, for å få dette til.
0: Hva er det her?
1: Det er når du steger kjøttet, og skal stykke det opp.
2: Ja, litt sånn.
0: Sånn sto han. Tanks-fridriten sin.
2: Ja, tanks-driten.
0: Ja, tanks.
2: Og det er føtte der. Men, hva har du spørt om?
0: klebefritt dass.
2: Ja, det vet jeg ikke. Nei. Men europeisk toalett har mindre vann i seg, men, originalt. Men, amerikanske har mer. Mer, da vil jeg jo tro at det blir mindre da.
1: Foran her så er det, bare så blir det litt kant inn sånn.
2: Mm. Ja.
1: Det er ikke sånn helt...
2: helt slett, nei, men jeg tror nok du har en rim free.
1: Ja.
2: Ja. Det skal stå liksom i kanten der. Rim, står det. Rim meg, står det.
0: Please.
2: Nei, vi må... Vi ikke, klarer ikke å skifte til.
0: Vi må hoppe videre, eller må vi kutte? Ja. Men det er ikke lett.
2: Nei, det er ikke det. Og så vet jeg at mange av de som hører på liker det.
0: Ja.
1: Liker rim.
0: Ja. Det er mange homofile lyttere.
2: Veldig mange. Faktisk de aller, aller fleste.
0: En homofil, ja.
2: Ja. De aller fleste.
0: Hjelpet.
1: Ja. Radio Lyngdal, hallo. Ja. Vi prater jo om akkurat kline reklamen.
2: Hvor skal ikke dere sende dette nå etter...
1: Jo, vi sender jo hver fredag.
2: Etter misjonsradio.
0: Hvorfor er du greit å bytte ut den ene episoden du spilte 5 uker på nå?
1: Ja.
0: Ja, du har det.
1: Ja.
0: Du har ikke fått...
1: Men det starter jo klokka midnatt.
0: Jo, men jeg har faktisk hørt det, folk. Jeg hørte det på radioen.
1: Hæ? Ja, men tenk til nå, kom det reelt å ringe inn. Den er gebritt fri for dritt. Hvor kan jeg få kjøpt den? Ja,
2: hvor kan du få den? Også den svasejakka.
0: Det er jo på Listerøyre. Dere selger vel gebritten?
2: Vi selger gebritt, ja. Bare hen med dere til Listerøyre.
0: AS.
2: AS.
0: Mm-hmm. Vi får se om vi rekker bort hvis strømmen tillater dem.
2: Ja.
1: Men,
0: vi jobber bare lokalt.
1: Oppfordrer jo de som hører på å sende inn noen tema vi kan prate om, så blir det ikke bare dritt.
0: Nei. Noen dilemmas eller ting og tang.
2: Ja.
0: Jeg er jo så klar for, vi må snart slutte å filme her inne, for vi må ha den surstrømningen, for jeg tenker på den hver dag.
2: Ja, jeg ser på den.
1: Men jo mer moden han blir.
0: Ja, nå er han moden nok, og jeg er moden klar.
2: Ja.
0: Er det nok nå?
2: Men det er en søndag som er fint vær da.
1: Fint vær også hos deg, kanskje.
2: Ja, ja. Så skal jeg rigge et område som vi kan være. Et rimfri område, ja. Som vi kan være.
1: Men takk for i dag, tenker jeg.
0: Takk for det, ja, unnskyld.
1: Og så
3: Er du lei å høre på vanlige radioprogram? Nå kan du få Bislaget direkte i ditt øre via din strømmetjeneste.
0: Nær deg.
3: Nær deg.
1: Under deg.
3: Nå har vi gått inn i et samarbeid med Gebritt Aqua Clean.